0: A Sheryl Crow met Soak Up the Sun. Neil Diamond forever in blue jeans en Caroline Grace bokswyn. Jy is ingeskakel by Boshill Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: The Suite wat hierdie uur afsluit met Coco. Bobby Bloom net voor dit Montego Bay en Willem Botha Soen en Vergeet. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En so sê ek vir jou weer eens hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. En ek begin hierdie nuwe uur met die Goombay Dance Band, The Island of Dreams. Robbie Wessels, as die liefde voor jou staan. Diana Ross, Touch Me in the Morning.

Rinaldi breek die muur af, James met Late. Ek gee verder met net die beste muziek, die weerstasie met die hart van goud. Del Shannon, so keep searching. Tenniel Arts back then, right now. Nicholas Lowe, bly by my.

0: Nicholas Lowe, Blay Bay May en Tenniel Arts back then, right now. Nou het ek vir jou Frida Francis, Silver Threads and Golden Needles. Gerald Jolin, My Heart Needs Nothing More. En dan Carleen Hesselman, Bo op die Berge. Black, you're a big girl now.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
4: Is jy baie?

Arne Jordaan met Wat ons twee het, wat hierdie uur afsluit. En ook luister na Jess Lynn, Take Me Home en Bartu se Vlam in die Wind. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin in die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer, op die vroeë donderdagmorgen met David Essex, Hot Love. Dousie met 'n hartse huis en dan maak ek hierdra in die 90 saam Mark Knopfler, Cannibals, Nicole, Give Me More Time.

0: Nicole, give me more time. Mark Knopfler met Cannibals en Dassie, 'n hart se huis. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Natasha, jy bear, laat die son in jou hart en die camels uit burning up. Ek hoop nie die twee het iets met mekaar te doen nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan uit nou my skrifte open of net saam te luister. Ons lees uit die boek Micha hoofstuk 7 vers 1 tot 10. Dit is Micha hoofstuk 7 vers 1 tot 10. Elende wag vir my. Ek het geword soos land wat afgeoes is, soos die natrossies in die wingerd. Daar is niks om te eet nie. En ek wou graag voor vye gehad het, daar is nie meer 'n gelowige in die land nie. Onder die mense kry jy nie 'n opregte nie. Almal stel strikke om moord te pleeg. Hulle maak met vangnette jag op hulle broers. Al wat die regerder vra, is dat hulle goed moet sondig. Die regter vra omkoopgeld, die vername praat net oor wat hy begeer, hulle verdraai alles. Die beste onder hulle is soos 'n gifplant, die opregte egter as 'n doringheining. Die dag van jou straf kom, wees op die uitkyk daarvoor, want hulle sal binnenkort in verwarring raak. Moenie 'n maat vertrou nie, moenie op 'n vriend staat maak nie, pas op wat jy sê vir die vrou langs wie jy lê. Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma. 'N man, sy huismense, het sy vyande geword. Maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Moet jy nie oor my verlekker nie, my vyand. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan. Al sit ek in die donker, die Here is my lig. Ek sal aanvaar dat die Here my straf in sy toren, want ek het teen hom gesondig. Wanneer hy my saak voorhoor en oor my uitspraak lewer, sal hy weer lig bring in my lewe. Sal ek ondervind dat hy die oorwinning gee. My vyand sal dit sien, hy sal deur skaamte oorval word. Hy wat vir my vra, waar is die Here jou God? Ek sal op my vyand neersien, hy sal plat getrap word, soos modder op die straat. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, in die geleese gedeelte word die gevoel van 'n persoon wat onderdruk word weerspeel. 'N Vyand kan ons lewenslig verdof, maar ons moet altyd net op God.

vertrou. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Vader God, dat U ons verseker dat wanneer ons in nood verkeer, U die bron van lig vir ons is. Vergewe asseblief ons skulde en laat U wil geskied. U naam ter ere. Amen.

En dis ons hier nuwe uur in verwelkom hier by Bosveld Stereo, Heinz Winkler met No Boundary. Dit is nou 5:07 en soos dit goeiemôre en baie welkom van my af Lieper Zeski, saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer, hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan ook, soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn, die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Klank in 'n van Nadine met Kaapse Draai.

0: Michael Lynn's The Rock met Complicated Heart, asook Nadine met haar Kaapse draai. Eens geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ek het die volgende van Altus af ontvang in verband met die verkeer.
1: Goeiemorgen, op die N1 richting Suid, tussen Garsfontein en Rigel Laan, is hulle besig om trok te herwin, wat in 'n ongeluk betrokke was. Hulle het nou die vinnige baan en die tweede vinnige baan wat nou toe is, vir as die twee baan oop.
0: So baie dankie en altes vir die inligting, wees op die uitkyk as die tans in die area is. Klank nou van Rachel Platten, met Fight Song.

0: I'm all shook up. Klanke van die een en enigste Elvis Presley met I'm all shook up. Voor het plaaslike musiek van Blackbird met I love you, I just simply do. Marnie Jackson sê gee my hart en ook Rachel Platten se fight song. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Bosveld Stereo top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18.
2: Sou jy vir my waai?
1: Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud tot koel. Pretoria, 7 tot 16. Johannesburg, 5 tot 14. En Vereniging, 6 tot 14. In Mpumalanga, bewolk en koel met enkele bui en donderbuie, behalwe in die verre weste. Mbombela, 10 tot 17. Ermelo, 3 tot 14. Imalahleni, 9 tot 16. Standerton 6 tot 20 en Skukuza 15 tot 24. In die Limpopo provinsie, bewolk en koel met enkele bui en donderbuie. Polokwane 10 tot 15, Polaborwa 13 tot 20, Inzanin 10 tot 14, Messina 12 tot 18, Lebalale 14 tot 20, en Mokopane op van 10 tot 17. In die Noordwes-provinsie, enkele buie in die Noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die Noorde. Klaarsdorp, 8 tot 21, Potchefstroom, 7 tot 20, Mahikeng, 10 tot 19, Rustenburg, 11 tot 17, en Vryburg, 11 tot 21. In die Vrystaat, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, 8 tot 21, saam met welkom, en Bethlehem op van 4 tot 20 grade. In die Noordkaap, bewolk en koel langs die kus met oggendmis, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm. Upington, 16 tot 29, Kimberley, 10 tot 23, De Aar, 11 tot 24, Alexander Baai 13 tot 22, In Springbok 19 tot 30, Calvinia 16 tot 29 en Sutherland 10 tot 23. In die Weskaap bewolk en koel langs die wes- en suidwestelike kus met oggendmis, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar uiters warm oor dele in die suidelike binneland. Kaapstad 18 tot 21, Vredendal 15 tot 30, Riversdal 16 tot 37, George 17 tot 33, in Woester 16 tot 34, Beaufort West 16 tot 30 en Oudtshoorn 15 tot 34. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis oordele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. Alberga 13 tot 29, Makanda 12 tot 30, Nkoba 8 tot 28, Robertsbukwestad 10 tot 28, in Kugompoestad 15 tot 27, Potsenjohns 14 tot 24, Mtata 9 tot 26, Kumani 8 tot 26 en Kanse 11 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie in die noordooste. Durban 15 tot 23, Richards Bay 12 tot 23, Pietermaritzburg 10 tot 23 en Ladysmith op van 7 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klankene van Frannie Du Plessis met My Lief.

0: Brothers se Suzanne, Suzanne. Ook vir musiek gehad van Skemer met Stroom op, Blossoms met How Long Will This Last, en ek Desmond Wells se Onthou My. Net daar die breekie by Bosveld Stereo volg die 6 uur nuus.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die son deur drengte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Bellbolt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika dalk uit AGOA geskors kan word. Meer as 1 miljoen toeriste het Suid-Afrika in Augustus besoek. En in rugby nuus, die 2027 Wêreldbeker begin oor presies 1 jaar. Solidariteit waarsku, Suid-Afrika kan voor Kersfees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika geskrap word. Dit volg terwyl die Wit Huis die lys van deelnemende lande hersien met 'n aankondiging wat in November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. Teens die Bison van Solidariteit sê hulle is bekommerd dat die beëindiging van Suid-Afrika se deelname aan AGOA deel kan vorm van die VSA se toenemende optrede teen die land. Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom, 'n toename van 7,4% vergelyke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die ministerie se woordvoerder, Aldrin Sampier, sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. Die Israelse premier Benjamin Netanyahu het veiligheidsdienste opdrag gegee om voor te berei vir 'n moontlike bedreiging. Dit volg nadat 'n Fly Dubai vlug op pad na Israel gister na Saudi-Arabië herlei is, nadat die een vlieënier die ander aangeval het en blykbaar probeer het om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers en bemanning het die aanvaller oorrompel en hy is gearresteer. Die meeste van die gestrande passasiers het gisteraand met 'n ander Fly Dubai vlug in Tel Aviv geland. Die Israelse minister van verdediging, Israel Katz, sê die voorval was 'n poging tot 'n jihadistiese terreuraanval. En ten slotte in rugby nuus. Die volgende rugby wêreldbeker begin vandag oor 1 jaar in Australië. Dit sal die grootste toernooi nog wees met 24 lande wat in 6 groepe meeding. Die toernooi sal ook vir die eerste keer 'n ronde van 16 insluit, asook 'n super sondag met 5 groepwedstryde op die 17 Oktober. Wedstryde sal in 7 gasheerstede gespeel word, naamlik Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Melbourne, Townsville en Newcastle. Toeskouers uit 135 lande het reeds 750.000 kaartjies gekoop. Die uitvoerende hoof van wêreldrugby, Brett Robinson, sê die toernooi in sy tuisland gaan 'n ongeëwenaarde fees wees.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkrag.

0: Agrekening.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Erasure, wat ons die nuwe uur afskop met a little respect. 7 minute oor 6 en is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met Miley Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers die klanke van Dominic Burger met Dynamiet.

Dominic Burger met Dinamiet. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons hoor die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld en al die Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar twee van ons geliefde lede. Baie geluk aan Sonja Venter en Hagen Lammerding met julle verjaarsdag. Mag julle volgende lewensjaar vol vreugde, liefde en voorspoed wees. Julle moet lekker verjaar en sommer baie bederf word. En die wense kom van al julle kampvriende by Jacaranda KSA. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en uit goedheid en guns jou volgende nuwe lewensjaar. David Hasselhoff nou met Dance Dance de Moi.

0: David Hasselhoff met Dance Dance de Moe. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Baie mooi snit van Kip Moore met Sweet Virginia.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het die volgende van Nico af ontvang.
2: Morelie, Nico is op die Indian site tussen Atterbury en Rigel. Tussen Atterbury en Rigel, ongeluk. Die rechte twee bane is toegemaak. Mense moet maar genoeg reistijd bysit en veilig wees. Dankie hoor.
0: So baie dankie aan Nikkie vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid. Daar is voor die aansluiting tot John Foster Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Allendale weg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goubeboe weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die aansluiting tot Rigel Lane. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na Garsfontein weg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld stereo verkeersmonitor. Jy kan my laat weet van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: The Bangles met Manic Monday. As ek op en wakker plaaslike klanke van Kurt Darren met Dans op die Tafels. Net aan die breek hier by Bosveld stuur hulle vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke. Adjunkminister Mhlawumbi sê jong mense het werklike geleenthede en ekonomie nodig. Leidense ondersoek is byna 1000 kinders deur katolieke geestelikes in die VSA seksueel mishandel. En in kriketnuus, Australië wen die derde en laaste eendagwedstryd teen Suid-Afrika. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud tot koel. Pretoria, 7 tot 16. Johannesburg, 5 tot 14. En Vereniging, 6 tot 14. In Mpumalanga, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste. Mbombela 10 tot 17, Ermelo 3 tot 14, Imalahleni 9 tot 16, Standerton 6 tot 20 en Skukuza 15 tot 24. In die Limpopo provinsie, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Polokwane 10 tot 15, Paliborwa 13 tot 20, Inzinin 10 tot 14, Messina 12 tot 18, Lepalale 14 tot 20 en Mokopane 10 tot 17. In die Noordwes provinsie Enkele buie in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die noorde. Klaarsdorp 8 tot 21, Potchefstroom 7 tot 20, Mahikeng 10 tot 19, Rustenburg 11 tot 17 en Vryburg op van 11 tot 21 grade. In die Vrystaat mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 8 tot 21 saam met welkom en Bethlehem 4 tot 20. In die Noord-Kaap bewolk en koel langs die kus met oggendmis, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm. Upington 16 tot 29, Kimberley 10 tot 23, De Aar 11 tot 24, Alexander Baai 13 tot 22, Springbok 19 tot 30, Calvinia 16 tot 29 en Sutherland 10 tot 23. In die Weskaap bewolk en koel langs die wes- en suidwestelike kus met oggendmis, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar uiters warm oor dele in die suidelike binneland. Kaapstad 18 tot 21, Vredendal 15 tot 30, Riversdal 16 tot 37, George 17 tot 33, in Woester 16 tot 34, Beaufort Wes 16 tot 30 en Oudtshoorn 15 tot 34. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Abega 13 tot 29, Makanda 12 tot 30, Nkuba 8 tot 28, Robertsebukwestad 10 tot 28, in Kugompostad 15 tot 27, Port St. John's 14 tot 24, Mtata 9 tot 26, Komani 8 tot 26 en Kanse 11 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie in die noordooste. Durban 15 tot 23, Richards Bay 12 tot 23, Pietermaritzburg 10 tot 23 en Ladysmith op van 7 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met kriketnuus. Australië het Suid-Afrika volgens die Duckworth Lewiston metode met 45 lopies verslaan, nadat Reen die derde en laaste eendagwedstryd in Potchefstroom kort geknip het. Alex Carey het die beste gevaar met 74 van 88 balle en die besoekers het 322 vir 9 in hulle 50 balbeurte behaal. Daarna het Ryan Rickleton 'n onoorwonne 71 van 81 balle behaal, maar die Proteas was op 145 vir 4 in die 28ste balbeurt toe die reën weer begin het. Hulle het echter op daardie stadium 192 lopies nodig gehad, wat Australië die oorwinning besorg het. Suid-Afrika wen die reeks 2-1. En dan in rugbynuus, die flank Sam Underhill sal Engeland se nasieskampioenskap toetswedstryde in November weens sy besering misloop. Hy het sy boarmspier geskeer terwyl hy vir Bath teen Harlequins gespeel het en moet 'n operasie ondergaan wat hom tot vir 4 maande van die veld kan hou. Bath se hoof van rugby, Johan van Graan, sê hy het onmiddellik besef dat Underhill se besering ernstig was. Die 30-jarige het sedert sy debuut in 2017 reeds 50 toetswedstryde vir Engeland gespeel en 25 punte aangeteken. Engeland speel in November teen Australië, Japan en Nieu-Seeland. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Volgende op die speelhuis, Crosby, Stills, Nash & Young met American Dream.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en was Crosby, Stills, Nash & Young met American Dream. Die Pain Palette word 2 jaar oud, Vrydag die 2de en Saterdag die 3 Oktober, en hulle vier dit groot met massa spesiale aanbiedinge, pryse en hope pret. Plascon Microtex verkoop die in kosprys vir R1099 vir standaardklere en wit. Moenie uitstel nie. Besoek die Pain Palette in Van Willichstraat 29, Rustenburg.
1: Maak toe die deur!
2: Dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder vir slegs R799. As ons kyk, tans lyk in die verkeer, Germer het my in kennis gestel op Winnie Mandela Rylandse brug. Verkeerslig tans by die werking oor die N1 hoofweg. Neem het kennis as die tans in die areas. Ek sê baie dankie aan Germer vir die inligting. Dan het Ben my ook laat weet van die volgende.
5: Môre Bosveld, is Benny, sorry. Verkeer op die R28 Kreerdorp rigting Pretoria is opgebek omtrent vir 4 kilos. Dit staan stil op die oomblik hierso en ja, ek wil net vir die mense sê hulle moet maar ander reëlings tref, want ja, die traffic is baie lelik opgebek rigting Hendrikpotgieter Pretoria se kant toe.
0: So baie dankie aan Ben vir die inligting. Dan het aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Pretoria, die R21 Suid, druk verkeer suid van die Fonteinesirkel. Stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die aansluiting tot John Foster Rylaan. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Midrand, Allendael weg in 'n westelike rigting, druk verkeer by die K101. En dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na Agarsfontein weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbolt. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSafe by 012-372-0000.
6: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of soekousave.co.za.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Maxveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: 4, snit en ry vir jou hier by Bosveld Stereo, The Cause met So Young. Voor het Afrikaanse snit van JC Krause met Alles is Joune, Watersheds and Magical Energy, en ook Demi Lee Moore met Wie se hart breek jy vanaand. Net aan die breekie weer Hart van Goud volg die 7 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling.
0: Not. Net aan die breekie weer Hart van Goud volg die 7 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling. Gerugsteen deur meer as 6 dekades.

0: vir elke bak.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Adjunkminister Mhlauli sê jong mense het werklike geleenthede en ekonomie nodig. Leidense ondersoek is byna 1000 kinders deur katolieke geestelikes in die VSA seksueel mishandel. En in kriketnuus, Australië wen die derde en laaste eendagwedstryd teen Suid-Afrika. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonqaba Mhlauli, sê die presidentiële jeug in diensneming ingryping kan nie slegs werkloosheid aanspreek nie. Sy sê die omvang en ingewikkeldheid van die uitdaging vereis voorgesette samewerking tussen die regering, sakesektor, burgerlike samelewing, onderwysinstellings en ander vennote. In die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar het die indiensneming ingryping 139.693 geleenthede vir jong mense deur die nasionale roetebestuurnetwerk verseker. Mhlauli sê jong mense het die werklike geleenthede ekonomie nodig wat toeganklik en relevant is. Die DA vra 'n volledige, bewysgebaseerde herontwerp van Suid-Afrika se parool- en gemeenskapsdienststelsel. Landwyd is 35% van alle paroolposte vakant. Dit sluit 41 posisies vir gemeenskapslede, 17 voorsitters en 15 ondervoorsitters. In streke soos Limpopo, Mpumalanga en Noordwes is 19 van 24 poste nie gevul nie. Janu Engelbreg van die DA sê betekenisvolle hervorming word vertraag deur die Departement van Korrektiewe Dienste se eie interne administratiewe tekortkominge en hindernisse deur ander staatsdepartemente en onafhanklike staatsinstellings. 'N staatsondersoek in Massachusetts, VSA, het bewyse gevind dat meer as 270 katolieke geestelikes oor 'n tydperk van ongeveer 'n eeu byna 1000 kinders in 3 bisdomme misbruik het. Die kantoor van die prokureur-generaal sê die ondersoek dek die bisdomme van Fall River, Springfield en Worcester. Die verslag identifiseer 275 beskuldigde geestelikes en 944 slagoffers. Die bevindinge volg na 'n staatsondersoek wat etlike jare gelede begin is en vertraag is deur regsaake rondom die vrystelling van die verslag. Die ondersoek kyk na beweringe wat dekades terugstrek en sluit gevalle in van geestelikes wat reeds oorlede is. En ten slotte in kriketnuus. Australië het Suid-Afrika volgens die Duckworth Lewis Stern metode met 45 lopies verslaan, nadat hulle in die derde en laaste eendagwedstryd in Potchefstroom kort geknip het. Alex Carey het die beste gevaar met 74 van 88 balle en die besoekers het 322 vir 9 in hulle 50 balbeurte behaal. Daarna het Ryan Rickleton 'n onoorwonde 71 van 81 balle aangeteken, maar die Proteas was op 145 vir 4 in die 28ste balbeurt toe die reën weer begin het. Hulle het egter op daardie stadium 192 nodig gehad wat Australië die oorwinning besorg het. Suid-Afrika wen die reeks 2-1.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Verwoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan.

0: Aan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Beuka raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,496. Die prys van goud is $4,160.76 per fyn ons. Platinum $1,719 en die prys van Brentolie $101.70 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad aan die Gululies wisselaar. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Suid by John Foster Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na Garsfontein Weg. En in Midrand, Allendaleweg in 'n westelike rigting, druk verkeer by die K101. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Amper 11 minuut oor 7 op hierdie donderdagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Toe verwelkom ons die nuwe uur in met Charles en Eddie, so Would I Lie to You. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Koop het gaan baie goed met jou vir die donderdagmôre. Ek het die volgende van die stel af ontvang in verband met die verkeer in Pretoria.
1: Goeiemôre Lee, ek wil net onder die aandag bring vir die motoriste dat daar ongeluk was net as jy onder deur die dijk weg gaan in Roger Dyson rigting Voortrekker Monument aan die regterkant se baan, daar's twee karre in die ryvlak. En ja, die verkeer is nog wel redelik opgedam van Kwaga af. So die mense moet maar net bietjie geduld gebruik as mens verby daai ongeluksoneel is om vir die verkeer weer mooi. Mooi dag vir almal, veilig wees, mooi ry, bye.
0: So baie dankie aan Estel vir die inligting. Musiek nou van Gerard Stein met Thankful Diesel Liefling.
2: Luister

0: Die stem van Gerard Stein en Tankvol Diesel Liefling. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harrington Straat of kontak ons by

0: Nog 'n gunsteling vir jou hier by die Hart van Goud, Roxette met Dressed for Success.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R29.86 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Houghton Estate, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Glenhove. In Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Galulies Wisselaar. Druk verkeer tans op die N3 Noord voor die aansluiting tot die Mike 2 Hoofweg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord na Gordonweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na Garsfonteinweg. In Langlaagte, Mynrieweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Industrialweg. Midrand, Allendaleweg in 'n westelike rigting, druk verkeer by die K101. En dan in Kloerkop, Allendaleweg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na Kinokweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net by te Brits. 50 ppm diesel kos net R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Klanke vir jou van Roy Orbison met Heartbreak Radio, was 'n Rocking Horse, Down South in New Orleans. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verfwinkel, The Paint Palette, verjaar Vrydag die 2 en Saterdag die 3 Oktober. The Paint Palette verkoop plaskonverwe teen kosprys vir 2 dae. Kry plaskon Microtech standaardkleure en wit teen R1099 vir 20 liter en plaskon Trade Pro Plaster Primer Willy Bosses vir R899 vir 20 liter. Besoek die Paint Palette in Von Willichstraat 29 in Rustenburg.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njoti Drill weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Raymond Zondel sê versuim om teen wangedrag op te tree versaak openbare vertroue. Die openbare beleggingskoöperasie vergroot sy belange met 'n reuse 20%. En die Britse regering glo Iran met 'n rol gespeel in die RAF Fairfoot voorval. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Centurion, die N14 Oos, se botsing by die Brakfontein Wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Asook druk verkeer tans op die N3 Noord voor die aansluiting tot die Mike 2 Hoofweg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. as ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suid voor John Foster Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 suid na Garsfontein weg. In Langlaagte, Mynrie weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by 'n industriële weg. In Volwys, Witkoppen weg, verkeerslige tans by die werking by Roxham. Midrand, Allendale weg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Alsatian weg. Steeds in Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by die K101. Daar in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor die R566 Roslyn weg. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg, verwag vertragings op pad na SK om Bahlele Rylaan. En dan ook Solomon Moshlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Die verkeer is geborg deur Horizon, glas en aluminium, deel van die Horizon groep en maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
7: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Op en wakker klanke van the Venga Boys met Cruising, asook Shakira Peach se Spook. Checker Stickables is hier en jy kan extra spaar op aanbiedinge, soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank, 2 liter, 2 vir R49, en Finish skottelgoed wassertablette, 45 tot 56 per pak, vir R219,99. Plus, vind 'n skaars goue Stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot die 11de Oktober, net by Checkers of koop op 6060. BS&V's geld.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Geld.
2: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Melrose, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Apple, Oaklands weg. Centurion in die N14 Oos, 'n botsing voor die Brakfontein wisselaar. In Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rowania weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. As ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is voor die aansluiting tot die Mike 2 Hoofweg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die aansluiting tot John Foster Rylaan. Langlaagte, Mynrie weg in 'n oosek rigting, 'n botsing by Industrial weg. In Fourways, Witkop en weg, verkeerslige tandbewerking by Roxham. In Midrand, Allendale weg in 'n oosek rigting, verwag vertraging op pad na Alsatian weg. Daar in Pretoria, Atterbury weg, verkeerslige tans by die werking by January Masalela Rylaan, as ook by Savaku Mogato Rylaan en Breedstraat. Steeds in Pretoria, die Mabopani Hoofweg, verwag vertragings op pad na Eskia en Bathlele Rylaan, en dan Solomon Mashlangu Rylaan, druk verkeer op pad na die aansluiting tot die N4 Wes. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Serie Verkeersmonitor, kyk weer net na die 8:00 nuus. Musiek nou van Alanis Springsteen, but you don't deserve a country song.

0: advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar. Dit is altyd lekker om met jou te gesels en vooral op 'n donderdag wanneer ons 'n bietjie geld sake bespreek. Vandag gesels ek met Jackie Creer van PSG Silver Lakes oor of al jou bates werklik jou testament volg. Goeiemôre Jackie en welkom in die Bosveld Stereo ateljee.
2: Baie dankie Roan, dis lekker om bietjie by julle te kuier. Ons het onlangs Nasionale Testamente Week gehad en ek dink baie mense sal vandag sê ek is reg, ek het 'n testament en my familie weet wie kry wat. Maar is dit werklik so eenvoudig? 'n Testament is 'n baie belangrike deel van opvolgbeplanning, maar jou testament bepaal nie noodwendig wat met al jou geld gebeur wanneer jy sterf nie, omdat verskillende finansiële produkte verskillend behandel word. So sekere beleggings gaan deur jou boedel en word volgens jou testament verdeel, maar sekere produkte kan direk na begunstigdes vererf. En met aftreeprodukte kan jy iemand as 'n begunstigde benoem, maar dit beteken nie noodwendig daardie persoon gaan presies die bedrag ontvang wat jy aangedui het nie. En dis hoekom mens eintlik moet vra, gaan my geld waar ek dink dit gaan?
1: Dis eintlik waar, nee. Nou kom ons maak dit prakties. Ek het 'n testament wat sê alles gaan na my vrou byvoorbeeld. Beteken dit nie eenvoudig alles gaan na my vrou toe nie?
2: Nie noodwendig nie. So, as jy byvoorbeeld geld in 'n gewone effekte trust of sekere ander diskresionêre beleggings het, dan vorm daardie beleggings normaalweg deel van jou boedel wanneer jy nou die dag sterf. So, dan speel jou testament 'n baie belangrike rol. Die eksekuteur hanteer die boedel waarvan die skulde en kostes moet aangespreek word en daarna word die oorblywende bates volgens jou geldige testament verdeel. Maar nou verander ons die produk en skielik verander die antwoord.
1: Nee, sien. Nou, gee ons 'n bietjie van 'n voorbeeld.
2: Ok, so kom ons vat 'n aftreeanniteit as 'n voorbeeld. Baie mense vul 'n begunstigde vorm in en dink ek het my vrou 50% gegee en my twee kinders elkeen 25%, so dis afgehandel. Maar met 'n aftreefonds voor aftrede werk dit nie heeltemal so nie. Daar is wetgewing wat bepaal hoe daardie sterftevoordeel verdeel moet word. Die trustees van die fonds moet onder andere vasstel wie jou finansiële afhanklik is, as ook wie jy genomineer het is. Jou begunstigde vorm is dis baie belangrik, maar dit is nie bloot 'n instruksie wat die trustees blindelings uitvoer nie. Hulle moet 'n billike verdeling maak met 'n agneming van die relevante afhanklikes en dan ook jou genomineerdes.
1: So kan ek iemand op my aftreeanniteit as 'n begunstigde benoem en daardie persoon kry dalk nie presies wat ek op die vorm geskryf het nie. Sê dit is moontlikheid dat so iets kan gebeur.
2: Dis korrek, ja. Want met 'n aftreefonds is die doel van die wet onder andere om mense wat finansieel van die oorledene afhanklik was te beskerm. Dis ook om ek altyd vir mense sê, moenie dink jou testament en jou begunstigde vorm is dieselfde ding nie. En moet asseblief nie 'n begunstigde vorm 20 jaar gelede invul en dan nooit weer daarna kyk nie. Jou lewe verander. Mense trou, mense skei, kinders word gebore, kinders word groot, iemand raak finansieel afhanklik van jou en iemand wat jy benoem het sterf dalk voor jou. Daardie dokumente moet saam met jou lewe verander. En jy kan dalk jou vrou nomineer as jou begunstigde, maar van jou ma se lewenskoste dek in watter geval die trustees jou ma mag beskou as afhanklike, waar 'n gedeelte van daardie geld dan aan haar toegeken kan word, wat nie noodwendig volgens jou wense is nie. So dit is net belangrik dat mense onthou met vooraftrede produkte, kyk die trustees altyd eerste na wie jou afhanklikes was, voor hulle kyk na begunstigde nominasie.
1: Jy sien, nou wat gebeur as iemand reeds afgetree het en hulle geld is in 'n lewenaanniteit op?
2: So, 'n lewende anniteit werk 'n bietjie anders. Op hierdie produk kan jy een of meer begunstigdes benoem. As daar geldige begunstigde aangewys is, dan kan die oorblywende waarde by jou dood direk oorgedra word na die begunstigde, eerder as dat dit eers deur die gewone boedeladministrasie proses hoef te gaan. Die begunstigdes het gewoonlik 'n keuse oor hoe hulle die erflating wil ontvang, maar die verskillende opsies kom ook met verskillende belastinggevolge wat 'n mens net mooi saam moet kyk. As iemand bloot kontant neem, kan daar belasting op die enkel bedrag wees. So om te sê ek erf 1 miljoen rand, beteken nie noodwendig 1 miljoen rand land môre netto in my bankrekening nie.
1: Jy sien. Maar dit klink vir my of 'n lewende anniteit 'n nuttige boedelbeplanningsinstrument kan wees.
2: Dit kan beslis, maar ek sou mense waarsku om nie net een produk in isolasie te sien nie. Jy moet na jou hele boedel kyk. Wat het jy, wie is jou begunstigdes, watter geld gaan deur die boedel, watter geld gaan moontlik direk na begunstigde en baie belangrik, is daar genoeg kontant om die boedel se verpligtinge te betaal?
1: Nou verduidelik daardie laaste punt, want ek dink dit kan maklik misgekyk word.
2: Ok, so kom ons gebruik een eenvoudige voorbeeld. Meneer Gous het 'n huis, 'n paar beleggings en 'n lewensdekking. So hy benoem mevrou Gous as begunstigde op die lewenspolis, so wanneer hy tot sterwe kom, kan die polisvoordeel onderhewig aan die polisvoorwaardes direk na haar betaal word. Dit kan baie waardevol wees vir die gesin, maar die boedel self het dalk steeds kostes, skulde, belasting en ander administratiewe verpligtinge. So as daar nie genoeg likwiditeit in die boedel is nie, kan die eksekuteur in 'n posisie beland waar bate verkoop moet word om die nodige kontant te bekom. En daardie bate kan dalk die huis of 'n belegging wees wat hy eintlik wou hê moes behoue bly. So goeie boedelbeplanning vra nie net wat laat ek na nie, dit vra ook waar sit die geld, wie kry toegang daartoe en wanneer.
1: Nou het jy lewensversekering genoem. As ek my vrou as begunstigde op my lewenspolis benoem, wat gebeur dan?
2: So, Roan, met die algemeen waar daar 'n geldige begunstigde op 'n lewenspolis aangewys is en die polisvoorwaardes daarvoor voorsiening maak, kan die sterftevoordeel direk aan daardie begunstigde betaal word. Dit beteken die geld hoef nie noodwendig eers deur die gewone boedeladministrasie te gaan voordat die begunstigde dit ontvang nie, en dit kan natuurlik baie waardevol wees, want as jy byvoorbeeld dink aan 'n huishouding wat skielik 'n inkomste verloor, die verband loop steeds, die debietorders gaan steeds af, daar skoolgeld, kos en gewone lewenskoste, maar hier is 'n belangrike waarskuwing, dit gaan direk na die begunstigde, beteken nie wat automaties, daar is geen boedelbelasting gevolge nie. Sekere polisvoordele kan steeds vir boedelbelasting doeleindes relevant wees, en dis precies hoekom mens nie net die naam op die begunstigde vorm na moet kyk nie, maar mens moet na die totale boedelplan kyk en dit laat bereken.
1: Ek sien. Nou, wat in die geval van iets soos 'n uitkeerpolis?
2: By sekere uitkeerpolisse kan 'n begunstigde die opbrengs direk ontvang wanneer die versekerde persoon sterf volgens die spesifieke produkse bepalings. Maar by sommige strukture kan daar selfs voorsiening gemaak word vir die voortsetting of oordrag van die polisbelang eerder as blote kontant uitbetaling. Dit kan beteken dat die voordeel die gewone boedeladministrasie omseil, maar weer eens, mens moet administrasie, eksekuteursfooie, belasting en boedelbelasting as verskillende faktore van die boedel beskou. Net omdat 'n produk nie deur die eksekuteur uitbetaal word nie, beteken dit nie noodwendig dat dit vir alle belastingdoeleindes vrygestel is nie.
1: Maak sin. Dit is klink amper asof ons drie verskillende dokumente kan hê wat die verskillende stories vertel.
2: Ja, dis korrek. En dit is ook waar probleme ontstaan, want mense verander van werk en vergeet van 'n ou pensioenfonds byvoorbeeld. Ja. Of mense skei, maar jou vorige gade is steeds genomineer op jou ou polis as die begunstigde. Jy kry dalk nog 'n kind, maar jou begunstigdes word nooit opgedateer nie. Of jou testament is 10 jaar oud en pas glad nie meer by die bates wat jy vandag besit nie. So daarom dink ek elke gesin behoort nou en dan een eenvoudige oefening te doen. Jy weet, sit alles op een bladsy, jou testament, jou aftreefondse, al jou beleggings, jou lewenspolisse, maak 'n lys van jou eiendom en jou skuld, en dan skryf jy langs elkeen neer, wat gebeur hiermee as ek vandag sterf? As jy nie daardie vraag by elke item kan antwoord nie, is daar werk om te doen.
1: Klink vir my, dan gaan daar redelik baie werk is om te doen. Dit is eigenlijk baie eenvoudige toets, ek stem, maar wat sou jy sê is die grootste fout wat mense maak?
2: Hulle dink, ek het 'n testament, so my boedelbeplanning is klaar. 'N testament is 'n baie belangrike deel van die plan, en 'n behoorlik gekwalifiseerde regskenner behoort jou met die regsaspekte daarvan te help. Maar finansiële boedelbeplanning gaan verder. Ons moet kyk na begunstigdes, produkstrukture, belasting, skuld, kontantvloei, likwiditeit en wat jou gesin finansieel nodig gaan hê wanneer jy nie meer daar is nie. So die doel is nie net dat jou geld uiteindelik by iemand uitkom nie. Die doel is dat die regte geld op die regte manier by die regte mense uitkom wanneer hulle dit nodig het.
1: Dis so baie belangrik. So as iemand nou luister en dink, ek is nie 100% seker wie eintlik wat gaan kry nie, waar begin hulle dan?
2: Ek sou sê, begin met 'n boedel en begunstigde oorsig. Jy weet, bring jou huidige testament, jou beleggings, jou aftredeprodukte en jou polisse saam. Dan kan ons mos nou mooi sit en 'n kaart vir jou maak en kyk, wat val binne die boedel? Wat kan direk na begunstigde toe gaan? Waar geld spesiale reëls? Is die begunstigdes op datum? En baie belangrik, is daar genoeg likwiditeit vir die mense wat agterbly? Jy hoef nie te wag vir 'n krisis om dit uit te vind nie.
1: Nogal waar. Dan wil ek afsluit met die vraag waarmee ons begin het. As jy môre nie meer hier is nie, gaan jy geld regtig waar dit gaan? As jy nie heeltemal seker is, is dalk 'n goeie tyd om Jackie en haar span te kontak en jou plan behoorlik deur te gaan. Jackie, dankie. Ek dink daar gaan vandag 'n paar mense huis toe gaan en hulle daardie leer die kas uitloop al.
2: En as hulle net dit doen, Roan, was vandag se gesprek reeds die moeite werd. Baie baie dankie.
1: Dis 'n plesier. Maak kontak met Jackie. Dit is 071-491-8004 071-491-8004. Kyk 'n bietjie na daai leer en maak kontak.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green
4: Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsvaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie

0: www.sandandklip.co.za.
1: Moet Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moet Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
2: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
3: Mosveld Stereo nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Raymond Zondel sê versuim om teen wangedrag op te tree, verswak openbare vertroue. Die openbare beleggingskoöperasie vergroot sy belange met 'n reuse 20%. En die Britse regering glo Iran met 'n rol gespeel in die RAF Fairford voorval. Oud-hoofregter Raymond Zondel sê Suid-Afrika sukkel steeds met ernstige institusionele swakhede ten spyte van sterk grondwetlike waarborge en omvattende kommissiebevindings. Hy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor die bou van 'n etiese staat by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur se konferensie in Durban. Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, sê die land moet wegbeweeg van ondersoeke na korrupsie en eerder regstreekse wetlike en administratiewe gevolge afdwing teen persone wat skuldig bevind word aan onetiese gedrag. Suid-Afrika se staatsbeheerde batebestuurder, die Openbare Beleggingskoöperasie, het 'n massiewe toename van 20% in bates onder sy bestuur aangeteken. Die OBK het aangekondig sy portefeulje het in die afgelope boekjaar tot 'n rekordhoogte van meer as R3,6 miljard gestyg. Die batebestuurder skryf die geskiedkundige groei toe aan die florerende plaaslike aandelemarkte en positiewe beleggersvertroue onder die regering van nasionale eenheid. Die uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, sê die sterk prestasie is ook aangevuur deur die goeie vertoning van aandele wat op die Suid-Afrikaanse beurs genoteer is en herlewing van die plaaslike finansiële markte, positiewe beleggersvertroue en politieke bestendigheid. Die gewese lid van die Good Party, Sera Mabotsa, eis antwoorde nadat sy as raadslid en burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning in Tshwane ontslaan is. Die party het sy besluit vroeër van die week aangekondig en haar beskuldig van konstitusiebreuk. Good se samewerkingsooreenkoms met Rise Mzansi beteken ook die party het Mabotsa as hulle burgemeesterskandidaat vir Tshwane voor die plaaslike regeringsverkiesing onttrek. Mabotsa sê haar ontslag het gevolg nadat sy kommer oor reëlings van die veldtog, bronne en ondersteuning uitgespreek het. En ten slotte, die Britse eerste minister Andy Burnham sê daar is 'n sterk aanduiding dat Iran 'n rol gespeel het in die naweek se vermeende terreurkomplot naby RAF Fairford. 5 Britse mans tussen 23 en 25 jaar is vasgetrek weens moontlike plofstof en terrorisme oortredings, maar is weer vrygelaat. Die eerste minister se opmerkings volg nadat Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, maandag gesê het 'n buitelandse akteur is beslis by die voorval by die lugmagmasis betrokke. Burnham sê die ingewikkelde ondersoek duur voort.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3450.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,388. Die prys van goud is $4,164 en

0: 60 sent per fyn ons. Platinum $1,762 en die prys van Brentolie $101.06 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsin 'n voertuig op die R21 Suid by die aansluiting tot Griffiths. Edenvale, die R24 Wes, 'n botsing voor die N12 hoofweg se aansluiting. Braamfontein, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Kaasstraat. In Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor die N4 Imalahleni uitgang. Centurion, die N14 Oos, 'n botsing voor die Brakfontein Wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord, voor die aansluiting tot die Mike 2 hoofweg. In Fourways, Witkop en weg, verkeerslige tans by die werking by Roxham. Midrand, Allendale weg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Alsatian weg. Steeds in Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by die K101. Dan in Pretoria, Solomon Mshlangurai Laan, verkeerslige tans by die werking by die R21 hoofweg, asook by Atterbury weg en Cliffendale Rai Laan. Steeds in Pretoria, Atterbury weg, verkeerslige tans by die werking by Alsatian Rai Laan, asook by Lynnwood weg en die N1 hoofweg. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rai Laan, en dan Solomon Mshlangurai Laan, druk verkeer op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stadium uit met 'n groot gunsteling van Dire Straits getiteld Walk of Life. Dis goeiemôre en baie welkom vir my af Lieber Zeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek uitskuif en plek maak vir Roan Pienaar. Ek hoop jy gaan baie goed met jou hierdie donderdagmôre. Afrikaanse musiek nou van Tamlin Wessels met Lyfvoete.

0: when I die.
1: George Ezra met Green Green Grass, asook Tamlin Wessel se Lyfvoete. Daar is nou 16 minute oor 8 by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings, skakel 012-277-1371.
2: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
3: Bosveld

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en was musiek van Barbarella met Please Please Me. As ek George Ezra, as ek Green Green Grass.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Graad Pelser het my in kennis gestel van 'n verkeersprobleem net hier buite Hartbeespoort. Vragmotor ontlaar geraak op die R511 Silkaatsnek rigting Brits. Neem met kennis as jy tans in die area is en ek sê baie dankie aan Graad vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stils in 'n voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar. Centurion in die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Braagfontein wisselaar. Is stils in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Rigel Laan. As ook is stils in 'n voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Edenvale, die R24 Wes, 'n botsing voor die N12 Hoëweg se aansluiting. Braamfontein, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Kaasstraat. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor die N4 Imalahleni uitgang, dit veroorsaak baie druk verkeer. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. In Midrand, Allendale weg, verwag vertragings by Alsatian. Steeds in Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by die K101. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die R21 Hoëweg, as ook by Atterbury weg in Cliffendale Rylaan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoëweg, verwag vertragings op pad na SK en Bathlehem Rylaan, en dan ook verkeerslige tans by die werking by Savako Mugato Rylaan en Breedstraat. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Cordelia met Roadtrip, asook Jan Matthys se Stofskop. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verfwinkel, The Paint Palette, verjaar Vrydag die 2 en Saterdag die 3 Oktober. The Paint Palette verkoop plaskonverwe teen kosprys vir 2 dae. Kry plaskon Microtech standaardkleure en wit teen R1099 vir 20 liter en plaskon Trade Pro Plaster Primer Willy Bosses vir R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Von Willichstraat 29, Rustenburg.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-182 of 065-702-7181.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeel area. Vang die gees. 072-326-7125.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie!
7: Is jy bezig?
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 16, Johannesburg 14, Sommet Vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 17, Ermelo 14, Imalahleni 16, Standerton 20 en Skukuza 24. In die Limpopo provinsie, Polokwane 15, Paliborwa 20, Zanin op tot 14, Messina 18, Lepalale 20 en Mokopane 17 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 19, Rustenburg 17 en Vryburg 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, saam met Welkom en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley 23, De Aar 24, Alexanderbaai 22, Springbok 'n warm 30, Calvinia 29 en Sutherland 23. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 30, Riversdal 37, George 33, in Woester 34, Beaufort Wes 30 en Oudtshoorn 34 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 29, Makanda 30, in Kuba 28, saam met Robert Sebokwe-stad, Kugompo-stad 27, Port St. John's 24, Mtata 26 saam met Kumani en Kansai stijg tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23 saam met Richards Bay en Pietermaritzburg en Ladysmith stijg tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse muziek nou van Armand Hofmeyer met Een Soen.
9: Ja, so
10: staan. Right, die gaan ons.

0: Norman en Susie Quattro met Stumbling In en ook Armand Hofmeyer met Een Soen.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met 'n verkeersprobleem net hier buite Hartbeespoort. Vragmotor ontklaar geraak op die R511 van der Hofweg by Sulkaatsnek in die rigting van Brits. Hy staan net na die T-aansluiting tot Beethovenweg aan die regterkantste baan. Wees net asseblief baie versigtig as jy tans in die area is. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad aan die N12 Hoofweg se aansluiting. 'N Stilsonne voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Braamfontein, Maaikie Noord, 'n botsing daar by Smitstraat. 'N Stilsonne voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot John Foster Rylaan. In Centurion in die N14 Oos, stadig verkeer op pad aan die Brakfontein Wisselaar. Dan ook 'n stilsonne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Rigel Lane. As ook 'n stilsonne voertuig op die N1 Suid voor Gordonweg. Nog 'n stilsonne voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Daar in Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor die N4 Imalahleni uitgang. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die R21 Hoofweg. As ook by Atterbury Weg in Cliffendale Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Roan Pienaar is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Cam met Classic, Bobby van Jaarsveld se verlore seun. LMC versus U2 met Take Me to the Clouds Above, en die laatste vir die uur, Baltimora met Tarzan Boy. Tot morgen toe.

0: It kind of does make you feel like Tarzan, doesn't it? It's Baltimora with Tarzan Boy. You also heard the music from LMC versus U2 with Take Me to the Clouds Above and Bobby van Jaarsveld, Verlore Seën. Thank you to Lee Przeski, he's on his way home, and we're on our way to 9 o'clock.
1: Iceboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Iceboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Iceboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Iceboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Iceboard. Besoek Iceboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-12 38. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: af Olifantsfontein weg. Wees asseblief by uitkyk. Pretoria, Solomon Mahlangulane, stadig vloeiende verkeer is aangemeld by die N4 Hoofweg. Wees asseblief versigtig. Dan Silkaatsnek, hartjie spoortomgewing, daar is 'n vragmotor wat stilstaan op Silkaatsnek. Dit maak so 'n bietjie moeilik vir motoriste en ander vragmotors, maar wees maar asseblief by uitkyk. Daar is 'n stilstaande vragmotor, dis een van die skakels in Engels daar die links wat daar stilstaan op die kruin van Silkaatsnek basis. So wees maar asseblief op die uitkyk. 064-115-2281. Hou dit veilig. Gaan op hoogte. Die verkeer is wel aan jou gebring deur West Rand Truck and Trailer Parts. Een volledige ProWar wielnaafstel kos R2,850. Skakel 065-702-7181.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Dis daarom nog redelik vroeg in die oggend vir my. Dit is Maywood met Late at Night. Yes, by Bosveld Studio geskakel. Goeiemôre en welkom weer vir my Roan Pienaar in vir Eddie Dippenaar. Vandag en môre. En dan volgende week is Eddie weer in sy stoel vroegoggend. Maar lekker om jou geselskap te hou. Ek en jy nog steeds besig. Ek dink jy kan die taal vol. En jou kantoor lyk bietjie beter vandag, né? Gister was met Rent vir jou storie, isn't dit? Gister het jy mekaar gewees, maar vandag lyk hy effens beter, dink ek persoonlik. Maar nou ja, ons het 'n paar dinge wat ons gaan deurhardloop vandag. Is 'n paar interessante goed eintlik, om die waarheid te sê, om bietjie te noem. Wat vandag, daar's bewusmaking, soos gewoonlik, en daar is ook dan nou dinge wat gevier word, soos onder andere vier ons. Dis die verjaarsdag, Lides Bosveld Stereo se 18de. Hey, ons kry 'n motor bestuur. Ons is 18 jaar oud vandag aan Bosveld Stereo en die personeel. Dankie en baie geluk. Ons doen dit al vir 18 jaar en hier is my 16de jaar offisieel vandag. 16 jaar terug hier begin. So Bosveld Stereo amper mondag, maar ons mag nou in die strate beweeg met 'n motor. So baie geluk aan Bosveld Stereo se 18de. Ja, kan jy glo dit is waar ons is. 18 jaar lank pad gestap. Waar ons jou vermaak, ons gee vir jou inligting, ons gee vir jou nuus weer en verkeer. Praat 'n bietjie hier en daar en speel vir jou genoeg musiek om jou dag vir jou net helder te maak. So baie geluk aan die stasie en sy personeel. Kyk, ons vier almal een verjaardag saam hier by Bosveld Stereo. Dis die een. Dit sou lekker gewees het om weer 18 te wees, nee. Maar nou ja, Bosveld Stereo is 18 jaar oud vandag. En met dit bygesê is dit, gaan jy glo, kan jy glo, internasionale musiekdag daarby. Elke jaar Oktober, internasionaal, is dit musiekdag, wêreldmusiekdag, en hulle vier dit, want musiek het 'n impak. Maak jy so hoe waai gaan, ek, enige gedagte kan jy half koppel wanneer jy 'n snit hoor, né? Nee? Kan jy mos nou, hey, dit het gebeur daar die dag, ek onthou toe ek my motor was, of ek onthou ek het die radio aangesit, of wat ook al, hoe dit is, maar hulle vier ook internasionaal musiekdag, so op Bosveld Stereo se verjaardag, so met dit gesê, kryf jou 'n stukkie koek. En keur daar in daai liedjie op die radio. Kom ons vier hom.

0: Lekker man, het is Kurt Darren en ek denk hy sê dit 100% reg vandag vir die viering van Musiekdag en Bosveld Stereo's verjaardag, 18 jaar oud, was my lisensie, laat ons ry. En in elk geval, nee dit nie, daar is nog meer, ek gaan jy nou vertel, maar die tyd is 16 minute oor 9. By Bosveld Stereo en het word geborg deur Edna Medies. Vir al jou tuissorg mediese toerusting besoek hulle webtuiste edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Wie kan hierdie een vergeet van The Bad Boys Blue is baie bekende Queen of Hearts. Jy het ek gehoor van Leslie Gore, want ja, dit is ons 18de verjaardag vandag hier by Bosveld. Stier is so iets my party, maar ons gaan nie huil nie. Vibes lis nie. En ek dink ek daar is a Judy en moeilikheid maak op hierdie partijkie nie, so ons doen wat self, jy weet lekker. Buiten dit is het ons nou wereldmuziekdag en ook kan jy glo die ou CD-speler word vandag ook so'n bietjie gevier. Hey, wie kan sy nou onthou, ek? Ons is drie gehad in die huis. En dan onthou jy wat hulle noem die CD Walkman of sweets, nee? Daar die ene. Ja, Discman, daar is hy. Dit was sy naam, Discman gewees, wat hy so aan jou sy gesit het en dan ook muziek nageluister het. En wanneer hy na hom geluister het, hy moes nou net die hele tyd gedans. Soos Bernice West.

0: En hy, Jim, ek wil net dans, jy kan net dans, dit is Bosveld se verjaardag en wêreldmusiekdag, so ek verwag niks minder as 'n bietjie dans nie. Nee, dis baie goed vir die gesondheid, hou die hart in die gang. Maak die stywe skeniere ook 'n bietjie los, jy weet. Bly ingeskakel, is dit Afrikaans ook. En dan gaan ons jou 'n bietjie top 20 nuus gee en daarom nog tyd om te stem vir jou top 20 gunstelinge voor Vrydagmiddag 12:00.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Green Grace Farm Stall Brits sê die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 2 kg teen R38, aardappels 2 kg R22, pampoentjies 1 kg is R15, mini komkommers 3 per pak R12, blaaslaai R10, blou bessies R55, kool R15, aardappels 3 kg is R45, groen russies 2 per pak teen R12.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18.
5: Sal jy vir my waai?
4: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9.
6: Sy is my 100 mijl ter
4: Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Bekkie musiek van Sir Cliff Richard, stapie terug in tyd vir jou. Dit is All My Love. Jy het gehoor van Jean Belcher met Lewenslustig. Nou, dit is hoe ons hierdie dag aanvat. Dit is Wêreldmusiekdag. Dit is Boswell Stier se verjaardag. En nie net dit nie. Daar is meer. Nou, hierdie ene sal jy moontlik geniet. Moontlik. Dit is die feit dat dit is vandag ook in die Amerikas. Kyk, maar dis wêreld, kan jy maar sê, vir die rede van musiek, Dit is Country Maand, Oktober. So dis net 'n dag nie. In Amerika vier hulle Country Maand. My vriend, dit was ek geweet het nie. Nou weet ek het. En weet wat beteken dit? Dit beteken country. O ja.

0: En sy begin ons met alles vandag, verjaardag, alles en dan wêreld country musiek maand. Wel, Amerika het hom eintlik maak. Maar ons doen ook die country, ons het ook baie goeie country sangers, country groepe, hey, Rocking Horse, West, so pas die gehoor hierdie mooi country Afrikaans van Luanel, Met My Huis Is Waar My Hart Is en Blake Shelton's Friends. Net voor haar, smaak muziek, of ons maak vriende deur muziek, basis, ne? Maar ek is nie so seker hoe vriendelik is die paai nie, so kom ons kyk.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het het soblief baie veilig sê beweeg, daar buiten op die paaie. Die nommer hier is 064-115-2281. Kom ons help. Ons begin op die N1 Noord, westelike verbypad. Is daar padwerke aangemeld op die N1 Noord voor Marokka verbypad. N12 West, botsing het plaas vind op die N12 West, na die oprit vanaf Atlasweg. N1 Danieberg snelweg, in die suidelike richting daar is padwerke op die N1 Suid, na Garsfonteinweg. N12 Wes, een stilstaande voertuig by N12 Wes voor Rondebultweg. N1 Pretoria Hoofweg, Suid, padwerk, vertragings op N1 Suid net na die oprit tot Nieuwrood. Dan die N1 Noord, het padwerk op N1 Noord net voor Albertina Sisuluweg, so wees maar op die uitkyk vir daar die probleme. Dan Silkaans Nek, soos vroeger aangemeld, is daar een vragmotor wat wel tot stilstand gekom het, so, op die, so net so by die kruin. Van Silkaans Nek en Harpie Spoort, so wees maar asblief by uitkyk, enige nuwe inligting rondom die vragmotor, is hy nog daar, is hy weg, sal welkom wees, hy maar asblief op hoogte, 064-115-2281. Dit beteken, ons eerste hier in hierdie kantoorspasie, ek neem nie rarig so baie spasie op in jou kantoor nie, weet jy wat, soveel so, ek neem nie eers so baie spasie op in jou motor nie. Nee, is dit nie lekker nie? Ja, baie beslis. Wel, kom ons sluit hierdie uur dan af met muziek, waarvan jy gaan hou. Onder andere gaan ons een bykie in die skatkes rond, grou en te kry as die een. Bless Bridges, sy sproekies, kom terug. Dat is ook vir Kobe Calais met Never Let You Down.

0: Precies soos mense wat hoogtevrees het appeleer. Never gonna let you down. Dit is Kilby Kelly. Jy het gehoor van Bless Bridges met daardie treffer van hom. Dit is Sproetjies. Kom terug. En ek stem saam met wat my ingestuur is op die WhatsApp lyn en sê, joh, daardie man kan daarom maar sing, nie? Hy kon. Ons kyk na die 10 uur nuushooftrek in 'n oomblik van nou.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside sentrum Ivafi. Skakel 012-259-1616. 10 uur nuus hooftrekke. Die verkiesingskommissie kritiseer die DA se hofsaak oor lyste vir proporsionele verteenwoordiging. 'N Waarskuwing: kunsmatige intelligensie kan dit vir jong Suid-Afrikaners moeiliker maak om werk te kry. Netanyahu sê dis te gou om te weet of Iran betrokke was by die poging om 'n vliegtuig van Fly Dubai te kaap. In internasionale sokkernuus: Manchester City se hoofborg oorweeg regstappe teen die Premier Liga. Meer in ons 11:00 nuus. Nuus hooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ivafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1. Verkiesingskommissie kritiseer die DA se hofsaak oor lyste vir proporsionele verteenwoordiging. 'N Waarskuwing: kunsmatige intelligensie kan dit vir jong Suid-Afrikaners moeiliker maak om werk te kry. Netanyahu sê dis te gou om te weet of Iran betrokke was by die poging om 'n vliegtuig van Fly Dubai te kaap. In internasionale sokkernuus: Manchester City se hoofborg oorweeg regstappe teen die Premier Liga. Meer in ons 11:00 nuus. Nuus hooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ivafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ivafi.

0: Geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1616.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Verkeer word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N1 Dani Joubert snelweg en in noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord se oprit tot John Foster. N12 R24 druk verkeer op die N12 Wes tussen Glulies, Wisselaar en Edenvale weg. R21 Suid het padwerk op die R21 Suid voor Nelmapius Rylaan. Die N12 Wes se botsing het plaasvind op die N12 Wes na die oprit vanaf Atlas weg. N1 Noord het padwerk op die N1 Noord voor Marokka verbypad. N1 Daniëlberg Suid is daar padwerk op die N1 Suid net na Garsfonteinweg. So wees asseblief by uitkyk. Hou asseblief baie veilig daar buite in my hoogte by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria Wes.
3: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Dit is Willis, Bruce Willis, met sy weergawe van 'n baie gewees net Under the Boardwalk. Jy is geskakel by Bosveld Studio, goeiemôre en welkom tot ons verjaardag, Bosveld Studio se verjaardag, en dan ook Wêreldmusiekdag sowel as Wêreld of Amerika, maar ons vier hom ook Countrydag. Ja, nee, so. Dis elke dag musiekdag by ons, want ons is Bosveld Studio, ons is radiostasie, ons speel elke dag musiek, maar vandag gaan ons dit so 'n bietjie ekstra opdraai, so dit geld die hele dag, dat ons musiekdag vier. En verjaardag vier, vir daardie rekord ook. Sien dat dit nou so is, kom ek gee vir jou twee ding om aan te dink, waarop jy my kan antwoord. Sou jy graag wou by 064-115-2281, en dan sal dit vanmiddag wanneer ons huis toe gaan ook doen. Ons gaan. Eerste, kan jy die eerste snit onthou wat jy gehoor het by Bosveld Studio toe ons begin het 18 jaar terug? Kan jy? Het jy geluister toe? Kan jy? Dan stuur jy vir my in. Ons kyk, as jy vir my 'n storie het, of vir my kan vertel, hoekom en waarom wat, dan miskien speel ons dalk jou snit. Ne? As ek hom het, sal ek hom speel. Selfde geld vir 'n country snit. Aangesien dit 'n country dag is, wêreldwyd, is daar 'n country snit op jou hart, of wat hang in jou ore wat jy lanklaas gehoor het. Ons het dit mos nou al gedoen, ek en jy met die country program daardie tyd. Ne? Selfde, stuur hom in, miskien het ek dalk vir jou 'n country snit, so kom ons vier ons verjaardag met goeie musiek en country en alles daar meer. Plus, ons almal het dit in party het baie minder, soos byvoorbeeld sekere mense, is nou ek, dit is internasionale hare dag. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink hulle suig dit uit hulle duime uit, en dan sê ek dat dink mense regtig. Ja, ons vier jou hare vandag. Lekker. So, vir die wat dit het. Jammer. 'N toepie kan 10-10 geld vir 'n bietjie, vir hare dag, ek glo, vir die wat hulle toepie dra. Maar kom, ons vier daardie boskasie van jou, wat jy het, veral in die 80s. Kyk, elke dag in die 80s het mammies hulle hare gevier, want kyk, daar was vir jou kuive, wat die wind nie kon skeef waai nie, weens haarsprei. Augustus maand het diks gehad op daardie haarsprei, en ek beloof jy, so ons moes gaan staan het vir foto's en alles met so lekker boskasie. So gesê, hierdie is foto's van Amarai.

0: Immergroen Beach Boys, I Can Hear Music. Ek ook, weet jy. Het ek gehoor van Amirei met foto's. Spesiaal vir die wat hulle hare kan vier vandag. En kyk, daar gaan nêrens heen. Behalwe sekere Saterdag. Miskien sekere Saterdag, wanneer daar gesê is. Weet jy wat, net 'n pet, dan sleep jy dorp toe. Ander daas, en wij gaan nêrens heen voor hierdie hare reg lyk nie. En dan word gewoonlik die man se opinie gevra van, lyk my hare reg? Het ek 'n kroontjie? Ons allemaal het een, behalwe ek. Ek het nie rarig nie. In elk geval, het is 9:45 by Bosveld. Stereotyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College. College by info by bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Hier by Bosveld Studio is dit tyd om country dag te vier en hulde te bring sommer so in dieselfde asem vir twee groot country sterre. Daar's nou vir my uit meer as een mond nou gevra op die WhatsApp lyn gesê. Wat van die ene is altyd immergroen. Ek stem 100% saam. Ons het hulle twee wel verloor meer onlangs vir mevrou Dolly Parton verloor, ongeag. Hierdie blye treffer.

0: Is Lia met die volmaan. Nou jy gehoor van die Dave Clark 5's The Red Balloon, want daar vier letterlijk ballonne in die wind vandag in Amerika. So ek sê, jy moet ons permitte kry vir dit, of, ek weet nie, speciale geleentheer en soaan, en so meer. Dit is nogal baie oulik om te sien, as mense so hele klomp ballonne loslaat in die wind, en het lyk so mooi, en daar gaan hulle, maar hier is die probleem, blykbaar. Het neek rond met die voels in die lucht, en ook met vliegtuie, en soaan, so meer. So jy moet rarig waar toestemming gaan kry, om dit te mag doen, as jy nou so hierdie klompie ballonne wil laat gaan, nee, rarig, nee. Was al by so story gewees, en gehoor nie, hulle mis baie vormpies invul vir dit, maar nou ja, nutteloose inligting soos dit is. Bly geskakel, daar is vir jou Jacqueline Richter een hart op pad.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry, en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
7: Aksie!
8: Joeroe!

bietjie diep stem Josh Turner vir jou met Internationale Country Dag, dan doen ons dit reg. Jo man, jy het gehoor van Jacqueline Richter met een hart, en dis die hart van goud. Het ook sy verjaardag vier vandag. Hier is vir jou lekker een, kyk, ons kry lekker goedjies hierdie week. Dis eers koffie, ja, hulle gaan nog steeds aan met die koffie, goed het of nie, nog steeds, hulle beter nog steeds met die koffie rond, en ballonne in die wind, maar hier is vir jou een. Hier is nou ene vir jou. Het jy nog so'n bietjie oor in die ijskas? Het iemand verjaar? Of is maar net vir lekker te gewees waar daar chokoladekoek in die ijskas is? Of een terkie? Of ietsie soos dit? Dan gaan jy baie blij wees. Ek gaan jou een rede gee. Ek gaan vir jou een rede gee. Dit is poeringdag. Nageregdag. Vandag. Maar weet jy wat? Is so nabij in die naweek. Doen het vir die rest van die week. Ek gee toestemming. Ja. Dit is regtig waar, hulle sê, as jy een soetuintje het, gaan kry vir jou een terkie of ietsie, wat lyk soos nagereg. Jy weet, so kom ons spring in daar die story in en ons doen die nagereg ding. Koek is nagereg, jelly is nagereg, is dit nie? Melktert is nagereg. Een koeksister, weet jy een in jou koosblikkie vandag? Nagereg.

0: Kom ons breek reels vir nagereg vandag. Kyk, as jy die eet volg, dan vra net 5 minute. Of 10, hang af hoe jy in daardie kaaskoek kan inklim of in die jou een koeksustertjie wat jy saamgevat het werk toe vandag, net die enetjie wat jy so lê en loer, jy weet, vat jou tyd met hom. Kou vir hom stukkie vir stukkie, want ons vier nageregdag. Alles wat soet en lekker is, ja, matigheid vir oor wel, net nou, jy weet, is het dalk te soet en is tandartsstoel of, weet nie. Jy maar altijd weer gesê, as jy te veel van dit eet, gee jy pyn op jy maag kry, onthou jy. Ja, en dan, is dit die waarheid, ek gee dit so 50-50. Ek dink so, 50-50. Soos die verkeer waantoe ons op pad is.
1: Maak toe die deur!
2: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dankie vir die laat weet, daar is genoem dat die vragmotor van vroeger op sy Kaasnek is verwyder, so die verkeer sal nie weer terugkeer na sy normaal in ons omgewing. Dankie vir die laat weet. Die N1 Suid is daar een incident aangemeld by N1 Suid by die oprit vanaf Nieuw Road. Die N3 Noord stilstaande voertuig by N3 Noord by Modderfonteinweg. N1 Suid het padwerke op die N1 Suid tussen Malibongwe-Rylaan en Winnie Mandela-laan. Die N12 West het padwerk op die N12 West tussen Komaru-straat en Klipprivier-Rylaan. N24 en die N12 druk verkeer in die richting van die Galulies en Edenweilweg, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. N12 West, botsing van vroeger by N12 West na die Atlas oprit, hulle is bezig by die opruimingswerk, so wees maar asseblief op die uitkyk en geduldig, so jy daar beweeg. Lyk vir my, dit is die story met die verkeersmonitor, enige ander probleme, hou my asseblief op hoogte by 064-115-2281. Ons is op pad na 11 uur en ons doen dit in Afrikaans en Brits. Ek bedoel die taal, nie die dorp nie. In elk geval, 1925 band, gedig op jou arm, wat 'n lied is dit. En dan ook U2, ja jou nou ook, met With or Without You.

0: verskeie goeie snitte al die wereld ingestuur, maar hierdie is vir my die nummer 1 van U2 nog al die jare. Streets Have the Name en al daar is baie mooi, maar With or Without You, hey, praat een aantal hierdie. Het laat my Italiaans praat, laat ek gauw Italiaans praat. O, ek kan nie regtig nie, maar gebruik daar die hand, storieke waar jy vingers by mekaar bring. Jy weet, daai ene. Dis hoe ek Italiaans praat. Dan het jy gehoor van 1925 band met gedig op jou arm. Wat een baie mooi snit. Ook, baie, baie goed. Bly geskakel, ons stap deur vir 11 uur met die jongste in die nuus. In 'n oomblik, van nou.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
5: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En nou vir die nuus, en het word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: 11:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die verkiesingskommissie sê die DA se hofsaak oor proporsionele verteenwoordigingslyste is sonder meriete. Die DA het die kieshof genader en beskuldig die EFF, MK-party, Action SA en die Good Party dat hulle kiesers probeer mislei deur nie 'n volledige lys kandidate bekend te maak nie. Hierdie partye het in sommige munisipaliteite slegs een proporsionele kandidaat. Die DA eis dat die vier partye se lyste onwettig verklaar word. Die OVK sê die verligting wat die DA soek sal die plaaslike regeringsverkiesings integriteit in gedrang bring. Afriforum sê die hersiende elektrisiteitsprysbeleid moet duidelike gevolge hê vir die energiereguleerder Eskom en munisipaliteit. Die verkiesingskommissie sê die DA se hofsaak oor proporsionele verteenwoordigingslyste is sonder meriete. Die DA het die kieshof genader en beskuldig die EFF, MK-party, Action SA en die Good Party dat hulle kiesers probeer mislei deur nie 'n volledige lys kandidate bekend te maak nie. Hierdie partye het in sommige munisipaliteite slegs een proporsionele kandidaat. Die DA eis dat die vier partye se lyste onwettig verklaar word. Die OVK sê die verligting wat die DA soek sal die plaaslike regeringsverkiesings integriteit in gedrang bring. Afriforum sê die hersiende elektrisiteitsprysbeleid moet duidelike gevolge hê vir die energiereguleerder Eskom en munisipaliteite wat versuim

0: Afriforum sê die hersiende elektrisiteitsprysbeleid moet duidelike gevolge hê vir die energiereguleerder Eskom en munisipaliteite wat versuim om reëls na te kom. Hy is bekommerd oor moontlike geskiedkundige kostes, munisipale bybetalings en vaste elektrisiteitskostes en waarskynlik verbruikers kan bykomende koste ondervind. Afriforum sê die nuwe beleid kan misluk sonder behoorlike afdwinging en deursigtigheid. Woordvoerder Mornay Mostert sê alle elektrisiteitskoste moet deursigtig wees en duidelik verduidelik en geregverdig word. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê kunsmatige intelligensie kan Suid-Afrika se arbeidsmark hervorm sonder om grootskaalse afleggings te veroorsaak. Die aanvanklike uitwerking sal eerder werwing vertraag, wat dit moeiliker sal maak vir jong mense om die eerste aanstelling te kry. Hoewel kunsmatige intelligensie die vraag in sekere professionele sektore kan laat afneem, sê die bureau dit sal produktiwiteit verhoog en nuwe geleenthede ontsluit. Om die verskuiwing te hanteer, vra hy Suid-Afrika om aggressief op vaardigheidsontwikkeling en opleiding te fokus, ten einde jong werksoekers te help om die formele arbeidsmag te betree. In nuus uit die buiteland is dat Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê dis nog nie seker of Iran betrokke was by gister se Fly Dubai gebeure nie. 'N Medevlieënier op 'n vlug na Tel Aviv het die vlieënier met 'n mes gesteek in 'n klaarblyklike poging om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers en bemanningslede het hom oorrompel en twee ander vlieëniers aan boord het in Saudi-Arabië geland. Netanyahu sê daar word ondersoek of dit 'n terroriste aanval was.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle hou jou lewendige gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $84,074. Prys van goud is $4,179.43 per ons. Brent 3 olie $102.34 per vat. Platinum verhandel teen $1,702.90.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die verkeer word aan jou gebring deur LAK Country Estate and Care Center. Kom ons kyk, staan sake met die verkeer, hopelik staan jy nie, en jy is al reeds daar waar jy wil wees. Maar vir die reis, die N1 Pretoria hoofweg in 'n suidelike rigting insident op die N1 Suid by die oprit tot New Road, veroorsaak druk verkeer. Op die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar padwerke op die N1 Suid tussen Malibongwe en Winnie Mandela Laan. N12 West het padwerk op die N12 West tussen Komaru Straat en Klipervuur Eilaan. So wees asseblief op die uitkyk. Die N12 West se botsing van vroeër by N12 West roete, hulle is besig met die opruimingswerk, so geduld sal nodig wees. Lyk dit vir my, dit is ons om mee. Hou dit veilig daar buite sy beweeg, andersins rustig by die kantoor. Verkeer is aan jou gebring deur LAK Country Estate and Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LAK Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LAK Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Bly daarom maar net so, Trevor, vir my al die jare. Ek kyk hom 6 keer luister, net om te sê, as iemand vir jou vra, hoekom luister jy hom so baie? Ek het iewers 'n woordjie gemis in die lirieke. Dis hoekom ons dit oor en oor en oor luister. En dan, laaste antwoord is dat ek hou baie daarvan. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my, Roan Pienaar, ons laaste uur saam vir hierdie oggendprogram. En dan gee ek oor in die hande van Jean Rivry, wat vir jou die nuus gaan bring om 12. En dan sy vir die rest van die middag besig met jou. Onthou, dis nageregdag. So, jy kan dalk eerst die nageregje eet en later die toebroodjie. Ek weet nie, prioriteite en so aan en so meer. So ja, geniet hom heeltemal. Maar ons vier die nagereg, ons vier Bosveldse verjaardag, ons doen country dag vandag, want kyk, alles is net lekker, alles val so mooi in plek soos 'n legkaart. Dis hoe dit so lekker is. Hier is Weskaap, mooi. Dit is Hunter Kennedy en Jan Bloukas, hier by Bosveld.

0: Lekker man, lekker vir internasionale countrydag is dit ook mos maar lekker hier om te speel. Nairn Coetzee van Talbos. En net voor het jy gehoor van Hunter Kennedy en Jan Bloukaas met Weskaap. Bring ons dan by 16 minute oor 11 by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 5-plaat vlekvrye gasstoof en oond is nou slegs R7,499. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Veiligheid altyd eerste, nee, wanneer jy dit probeer doen, onthou, dra 'n valhelm. En een van die goeie is wat jy mond sit, wat jy opknars. Net verseker, jy weet net verseker maak jy, wanneer jy die storie probeer, en het miskien dalk nie uitwerk nie, dat jy nie so seer kry nie. Is Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Dan het jy gehoor van Oorloosie van Mirandi, een van daardie mooie snitte van haar. By Bosveld Studio speel ons altyd vir jou goeie muziek, altyd, want dis wat ons doen, ons vier altyd muziekdag. Maar hierdie snit, hierdie wat ek nou vir jou gaan speel, die ene, kyk vir hom. Hy kort 'n bietjie aandag van jou kant af. So, hoe vinniger jy is, hoe beter.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Nice, ek moet sê vroeër internasionale standaard en ek het dit daardie aand ook op die verhoog vir hulle beaam. Hulle is internasionale standaard. Dit is West met I Can't Stop Loving You. Hulle weergawe en ek hou van hom daarby. Moet sê, ons vier country dag en raai wat. Vanmiddag 4:00 tot 6:00 doen ons dit weer. In elk geval, het voor hom gehoor van Lionel Richie met Dancing on the Ceiling en dan daardie snit wat ek gesê het, jy moet vinnig wees, nee. Ek sien, daar's paar vinnige vingers daar buite. Stap jy môre weg met daardie kontantprys? Het jy hom reg? Is jou antwoord reg? Sal môre wel uitvind. Dit kan ek vir jou sê.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards. En staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

bly mooi is net hierdie ene, nee. Dit is die landreis hand aan hand. Jy het gehoor van die Hollies met Stay. Jy kan so lank bly soos jy wil. Kyk, die Bosveld Stereo Hotel, nee, dis wie ons is. Ons is Bosveld Stereo Hotel. Ons het, jy kan instap, jy kan uitstap, jou kamer is altyd oop, en dit noem die 107.5 kamer. En hy is verniet, jy weet. Sit dit jou radio aan. Kom ons vuur weer bykie country dag. Bells en Blakewood.

0: Is Kylie Minogue met Say Something. Het ek gehoor van Bells and Blake Wood met Crazy Like Me. My country is net vir country maand. Oeh, dit gaan lekker wees. Maar, dis tyd vir my om te groet, bykie te gaan rustig raak en kyk waarmee ek jou gaan besig hou vanmiddag om 4 uur, maar eers die paaie.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 vir Jean-Rie vir u op hoogte van wat aangaan daar buite met die verkeer. Die N1 Noord, die incident het plaas vind op N1 Noord by die oprit tot New Road. Die R21 Suid, die stilstaande voertuig op R21 Suid, is oprit tot Griffithsweg. N12 West, die stilstaande voertuig by N12 West voor Rondebultweg, so wees asseblief voorsigtig. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord naar Wouniaweg. Boysens, M1 Maaikien Noord, drukverkeer in die richting van die Crown Wisselaar, so wees maar voorsigtig. N1 Noord se oprit tot die N1 Noord Bekloe Wisselaar, daar is 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak by die Bekloe Wisselaar ook tans. So wees maar asseblief op die uitkyk. Raak besig so die middag het is die tyd, maar hou dit maar fyn dop. Enige ander probleme asseblief vir Jean-Rie op hoogte by 064-115-2281. Daar sê, dit is tyd vir my om te groet tot vanmiddag toe, ek gaan my ete vat, of so aan, en dan vanmiddag 4 uur tot 6 uur is het weer ek en jy met die res van hierdie dag se verrigtinge, wel, musiek gewys en so aan en so meer, so, maar maak seker, jy blaas een kersie vir ons uit, of gebruik daar, ek weet nie, want moet hulle kap kyk, een kopie koekie, enig iets, nagereg, want vier saam met ons vandag Bosveld Stereo se 18de verjaardag. Die goeie ding is, nou het ons een rijlicensie, gekryk. So, maar daar sê, kom ons vier hierdie verjaardag allemaal saam, dis die hele dag se story. So geniet jy die geselskap van Jean-Rie Verhees, sy is hier ook met die 12 uur nies, maar tot dan is dit Tino se tassies pak en Survivor se Eye of the Tiger. Tot nou, daar tot dan.

Smoky, so have you ever seen the rain? Gister, ja, en nogal redelik baie daarvan ook. Goeiemôre, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie vir die feit dat jy ingeskakel is en nie net ingeskakel is nie. Jy is ingeskakel op die verjaarsdag, die 18de verjaarsdag van Bosveld Stereo. So, dis 'n lekker dag om saam met jou te kan vier en ons vier behoorlik vandag, want dis ook die 1 Oktober, dis donderdag vandag en dit is 'n pragtige lentedag buite. Al waai die windjie nou so bietjie, maar vandag gaan ek en jy laat niks ons terughou nie en niks gaan ons keer nie. Sit terug, ontspan, geniet die musiek. Reën vaslou.

Musiek van Black Hawks, I'm not strong enough to say no. Dubbelgoud, ook die Pulse, China in your hand. Ek het 'n bietjie baie goeie Afrikaanse, ek het baie goeie Afrikaanse musiek nou. Dis Lorika Raag, Bloubergstrand.

0: Immergroen hierdie van Lori Karel Bloubergstrand. Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Jacob's Kids Coffee, 200 of 230 gram vir R159.99 spaar R50 en Twin Suiwer dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99 spaar R40 plus vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers of koop op 6060 BSMV geld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

2000s musiek van The Killers met Human. Hierdie wil ek net vinnig onder jou aandag bring as jy dalk op pad is Hartbeespoort toe op die R511, net soos wat jy by die indraai kom na Beethovenstraat toe oor Silkaatsnek. Daar het 'n vragmotor gerol by die indraai en die hele pad is vol olie. Wees asseblief uiters versigtig. Daar is 'n vragmotor wat gerol het by die indraai na Hartbeespoort op die R511, net soos wat jy oor Silkaatsnek beweeg in Beethovenstraat in, en die hele pad is daar vol olie, so asseblief wees baie versigtig. Ek Nita Valskog, One Way Love.

Pieter Koen, 7 dae en nagte. Ek Nitha Valskog, One Way Love, 2 in 'n ry. Ons hou dit vir nou by die ou goud en ons hou dit ook op plaaslike bodem, dis Gene Rockwell. Waste

0: Ooh, dit is mooi hierdie. Baie dankie vir al die inloer en boodskappe ook. Dit is so lekker om van jou te hoor, maar veral wanneer daar sulke tipe musiek speel. En ek sien hoe baie jy dit geniet, want jy sê dit vir my. En ek hou baie daarvan, dis lekker. Gene Rockwell, so Wasted Days and Wasted Nights. Omtrent, verskriklike goeie herinneringe. Die jongste verkeer nou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, die probleem hier in Hartbeespoort, soos wat jy oor Silkaats nek beweeg in die richting van Hartbeespoort, net soos wat jy regs wil draai by die indraai in Beethovenstraat, daar het 'n vragmotor gerol en die hele pad is daar vol olie. Kollega Rudy van Deventer was so gaaf om 'n boodskap deur te stuur en te sê, die verkeer is verskriklik erg opeengehoop van Britse kant af, rigting Hartbeespoort, omdat die mense daar baie graag wil regsdraai, maar in hierdie stadium gaan dit maar baie stadig. Toeskouers waarde ook nogal redelik, so asseblief voeg maar reistyd by en wees maar ook daardie ekstra tikkie geduldig. Dan op die verkeersmonitor by November 3 site, daar is 'n botsing by die N12 Wes. N1 Danie Hubert snelweg site, daar is stilstaande voertuig net na die oprit na Rigel Lane. N1 Danie Hubert snelweg site, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Garsfontein weg. By die R21 Noord, daar is 'n botsing net na Pomona weg. N12 Wes, daar is padwerk by Klipprivier Rylaan. En dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige iets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Nou as goeie goud iets is waarvoor jy baie lief is, dan het ek vir jou 'n lekker bederf nou van Bacara se Colorado.

0: The Village People se In the Navy in Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Jy het ook geluister na Anel, glo jy, en Dion se The Wanderer. Die 1 uur nuusbulletin is volgende.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Binnelandse sake beoog 'n veldtog om alle ongedokumenteerde burgers te registreer. Die Europese Unie prys Namibië se vinnige optrede na die uitbreking van Back and Closer en die ter dood veroordeelde Christa Pike oorleef 2 dodelike inspuitings. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Departement van Binnelandse Sake berei 'n landwye veldtog voor om elke Suid-Afrikaanse burger sonder 'n identiteitsdokument in die 2028-29 boekjaar te dokumenteer. Minister Leon Schreiber het op die bekendstelling van die Quantum Leap vernuwingsprojek in Johannesburg gesê, die digitale hervormings sal laat geboorteregistrasies en dokumentasieprosesse hersien en mobiele biometriese tegnologie inspan. Hy sê die doel dit is om teen einde 2029 seker te maak alle Suid-Afrikaanse burgers is behoorlik gedokumenteer. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA verwerp beweringe dat enige geld wat in 'n begunstigde se bankrekening ontvang word, lei tot die beëindiging van 'n toelaag. Woordvoerder Andile Tshona sê begunstigdes moet aan die wettige vereistes voldoen en indien nodig die inkomste en bate toets slaag om te kwalifiseer. Hy voeg by, hersiening van 'n toelaag beteken ook nie noodwendig dit word opgeskort of beëindig nie. Die Europese Unie se Gesondheids- en Voedselveiligheidsdienste het die Namibiese regering geprys vir sy vinnige, deursigtige en doelgerigte optrede na die onlangse uitbreking van Back and Closer. Die regering het verlede week beheermaatreëls ingestel, insluitend die opskorting van in- en uitvoere van gesplete hoefdiere. Die EU se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martens, sê die uitbreking het kommer laat ontstaan oor die land se toegang tot belangrike internasionale beesvleismarkte. Rugby. Die flank Sam Underhill, hy voeg by, hersiening van 'n toelaag beteken ook nie noodwendig, dit word opgeskort of beëindig nie. Die Europese Unie se Gesondheids- en Voedselveiligheidsdienste het die Namibiese regering geprys vir sy vinnige, deursigtige en doelgerigte optrede na die onlangse uitbreking van Back and Closer. Die regering het verlede week beheermaatreëls ingestel, insluitend die opskorting van in- en uitvoere van gesplete hoefdiere. Die EU se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martens, sê die uitbreking het kommer laat ontstaan oor die land se toegang tot belangrike internasionale beesvleismarkte. Rugby. Die flank Sam Underhill gaan Engeland se nasie

0: staan oor die land se toegang tot belangrike internasionale beesvleismarkte. Rugby. Die flank Sam Underhill gaan Engeland se nasieskampioenskap wedstryde in November weens 'n besering misloop. Hy het 'n boarmspier geskeur terwyl hy vir Bath teen Harlequins gespeel het en moet 'n operasie ondergaan wat hom vir tot 4 maande van die veld kan hou. Bath se hoof van rugby, Johan van Graan, sê hy het onmiddellik besef dat Underhill se besering ernstig is. Die 30-jarige het sedert sy buiging in 2017 reeds 50 toetse vir Engeland gespeel en 25 punte aangeteken. Engeland speel in November teen Australië, Japan en Nieu-Seeland. Ten slotte, 'n dodesel inwoner van Tennessee, Crystal Pike, is in die hospitaal nadat gisteraand sy teregstelling in Nashville misluk het. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op die 19-jarige Colleen Slemmer. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees om in Tennessee tereggestel te word. WPLN se verslaggewer Catherine Sweeney, wat die geleentheid bygewoon het, sê Pike het steeds kliphard gesnork na 2 dosisse.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Harpiespoort.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Harpiespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
0: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,710. Die prys van goud is $4,160.12 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,712.10. Brent olie is $104.11 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Uie 2 kg R38, aartappels 2 kg R22, mini komkommers 3 vir R12, blaaslaai R10. Net voordat ek by die verkeersmonitor probleme uitkom, Ellenet laat weet, daar is 'n voertuig aan die brand. Dit is na 'n botsing. Of as gevolg van 'n botsing wat die motor aan die brand geslaan het. Dit is by die N3 site. Dis by die N12 se vurk in Germiston. So asseblief wees daar versigtig en Ellen, baie dankie dat jy laat weet het. Op die verkeersmonitor dan. November 1 Pretoria Mynweg site, daar is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. By November 3 site, daar is 'n botsing by Elandswisselaar. N1 Noord, daar is 'n voorval by die oprit na Nieuweweg. En by die N1 site is daar 'n stilstaande voertuig by Diepkloof Wisselaar. Dit lyk of dit in hierdie stadium die jongste is met betrekking tot verkeer, maar jy kan laat weet van enige ander probleme. 064-115-2281. Ek dink dit is die moeite werd om hierdie net weer te noem. Sou jy dalpas ingeskakel het, dan is daar 'n botsing net oor Silkaatsnek, soos wat jy regs wil draai in Beethoven in. Daar is 'n vragmotor wat omgeslaan het en daar lê olie in die pad. En dit is baie gevaarlik, maar nie net dit nie. Dit veroorsaak dat verkeer redelik erg opdam, omtrent tot oor Silkaatsnek, wat die verkeer nou al is. So asseblief voeg reistyd by of kies 'n alternatiewe roete indien jy dalk kan. Maar vir nou, dit die jongste verkeer. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Blou bessies R55, kool R15, appels 3 kg R45, pampoentjies 1 kg R15, groen russies 2 pak R12.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag, Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom

Geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Hierdie wat hy nou so klein bietjie sagter geraak het in die agtergrond het my laat dink aan 'n snit wat ek gisteraand geluister het wat vir my iets besonders was en dis nou maar net iets waarop ek afgekom het so in die middel van niks en nêrens en sommer net omdat dit was Dina Washington se What a Difference a Day Makes en as ek nou reg onthou is dit is net uit die jaar 1959 uit en seker tipe musiek maak my hart so bly en dit maak my hart so heel. Ek het dit nou oordentlik geniet en eendag is eendag dan sal ek dit met jou deel, ek beloof. Maar ongelukkig nie nou nie, want dit is nou dis donderdag die 1 Oktober en dis so pragtige sonskyndag daar buite en ek hoop soveel vreugde en vrede vir jou vandag. En ook daarby groet ek. Middag, welkom by die Hart van Goud van my Jean-Drie Fourie. So lekker om te weet dat ek en jy nog 3 ure tyd saam kan spandeer. Bly ingeskakel en geniet ook die musiek want daar is Tic Tac, The Triplets, Queen en nog soveel gunstelinge wat op pad is vir jou. Die tyd nou 13 minute oor 1 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessiesgeur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Jay te veel. Hierdie is Bosveld, jou stasie by die hart van goud. Hierdie het ek vir jou beloof en dit is nou presies sulke tyd. Verneem die slanke van the triplets, blood is thicker than water.

0: Dis botterblye dromer, Steve Lawrence, poor little rich girl. And the triplets of blood is thicker than water. Dis amper tyd vir die maksimum temperature, bly ingeskakel. Greengrass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 2 kg R38, aartappels 2 kg R22, pompoentjies 1 kg R15, minikomkommers 3 per pak R12, blaarslaai R10, bloubessies R55, kool R15, appels 3 kg R45 en groenrissies 2 per pak vir R12.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die Piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 16, Johannesburg en Vereniging beide 14. En in Mpumalanga, Mbombela 17, Ermelo 14, Emalahleni 16, Standerton 20, Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 15, Palabora 20, Tzaneen 14, Musina 18, Lepalale 20, Mokopane 17. In Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 19, Rustenburg 17, Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 21, Bethlehem 20. Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley 23, De Aar 24, Alexanderbaai 22 grade, Springbok 30, Kalvinia 29, Sutherland 23. Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 30, Riversdal 37, George 33, Worcester 34, Beaufort West 30, maksimum Oudtshoorn 34. In die Oos-Kaap, Tybega 29, Makanda 30, in Kuba 28, Robertsobukwe Town, dieselfde. Kugompo City 27, Port St. John's 24, Mtata en Komani 26 grade, Kontwe 30. Laastens dan KwaZulu-Natal, Durban, Richards Bay en Pietermaritzburg 23 maximum, Ladysmith 22. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Tic Tac, Only You, twee in 'n ry, ook Nicholas se Caroline, 2000 slanke. Maar ek het nou 'n bietjie Afrikaans en daarna is dit tyd vir die jongste verkeersverslag. Dis Christine en Bella, winter in die Kaap. So

0: Dis Christyn saam met Bella, Winter in die Kaap. Die tyd nou 2:15. 2 uur is die tyd vir die jongste nuusbulletin, maar vir nou bly ingeskakel vir die jongste verkeer.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Bellbold.
2: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van stop, start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie die jongste probleme by die N1 Danieuberg snelweg site, stilstaande voertuig net voor Rigel Lane. N1 Noord, stilstaande voertuig is net na Marokka verbypad. By November 3 site is daar 'n botsing by Elandswisselaar. By die N12 Wes verwag daar padwerk en moontlike vertragings by Kliprivier-Eiland. By die N1 site daar is padwerk tussen Malibongwe-Eiland en Winnie Mandela-Eiland, moontlike vertragings ook daar. N12 Wes padwerk tussen Kamarustraat en Kliprivier-Eiland. N1 Noord padwerk net voor die Marokka verbypad en by die N1 Pretoria Mynweg site daar padwerk by die oprit na Nieuweg. Selfde by die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting padwerk daar by Proefplaas. En dit wil tog lyk of dit die jongste is in hierdie stadium, maar jy kan steeds gebruik maak van die WhatsApp lyn en laat weet van enige ander probleme by 064-115-2281. Jy kan ook ingeskakel bly, want net na die nuusbulletin om 2 sal daar weer 'n verkeersverslag volg.

0: Andre Schwartz, kom dans vanaans. Paulina Gagarina, A Million Voices. Tweedersenslanke. Lobo, so don't expect me to be your friend. Eintlik nog 'n hartseer snit. Maar nietemin, dit was 'n 3-in-1 vir jou en nou die 2-uur nuusbulletin wat volg.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Hof handhaaf skorsing van Maribeng se munisipale bestuurder. Meer as 1 miljoen toeriste het Suid-Afrika in Augustus besoek en 4 kry lewenslange tronkstraf vir Letlabile moord en ontvoering. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Noordwes Hooggeregshof het die skorsing van Maribeng se munisipale bestuurder Kwaad Katla gehandhaaf en hom verbied om die munisipale perseel te betree. Katla mag ook nie sonder toestemming met munisipale personeel, raadslede, diensverskaffers of bankiers kommunikeer nie. Hy moet verder munisipale eiendom waaronder skootrekenaars, toegangskaarte en rekords terugbesorg. Katla is op 4 September geskors nadat hy probeer het om transaksies van 22 miljoen rand te verwerk, ondanks die deaktivering van sy toegang tot die munisipale bankrekening. Die hof het bevind sy optrede hou 'n risiko van botsende instruksies aan personeel en bankiers in. Hy bly op volle salaris en voordele, hangend dissiplinêre stappe. Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom, 'n toename van 7,4% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê, die toename daai op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die ministeriese woordvoerder, Eldrin Sampier, sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. 4 mense is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir moord, sameswering om moord te pleeg, huisroof en ontvoering. Die voorval het in Januarie 2023 plaasgevind, toe 3 gewapende mans 'n egpaar se huis binnengedring, die man vasgebind en hom in 'n voertuig weggeneem het. Sy liggaam is later in 'n veld in Letlabile gevind. Joseph Kudumane, Bafana Motitswe, Sifiso Manana en Rebecca Omfolo is skuldig bevind op al 7 aanklagtes. Al 4 het lewenslange vonnisse ontvang met verdere vonnisse wat gelas is om gelyktydig uitgedien te word. Noordwesse provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, het speerdersersant Julius Nkweng geloof vir sy deeglike ondersoek en volharding. Ten slotte, die warmer weer het 'n nuwe toename in waterjasint op die Hartbeespoortdam veroorsaak, maar daar is goeie nuus. Jong plante toon reeds tekens van beskadiging. Volgens die Sentrum vir Biologiese Beheer het 'n gesonde waterjasint springer bevolking die herfs en winter oorleef. So wat 80.000 waterjasse Manana en Rebecca Omfolo is skuldig bevind op al 7 aanklagtes. Al 4 het lewenslange vonnisse ontvang met verdere vonnisse wat gelas is om gelyktydig uitgedien te word. Noordwesse provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, het speerdersersant Julius Nkwe geloof vir sy deeglike ondersoek en volharding. Ten slotte, die warmer weer het 'n nuwe toename in waterjasint op die Hartbeespoortdam veroorsaak, maar daar is goeie nuus. Jong plante toon reeds tekens van beskadiging. Volgens die Sentrum vir Biologiese Beheer het 'n gesonde waterjasint springer bevolking die herfs en winter oorleef. So wat 80.000 waterjasint springers is onlangs

0: se beheer het 'n gesonde waterjasint springer bevolking die herfs en winter oorleef. So wat 80.000 waterjasint springers is onlangs vrygelaat om die getalle verder op te stoot. Die insekte keer dat die plante blom en saad produseer. Intussen neem gewone Salvinia vinnig af. Die bedekking het in September van bykans 40% tot net 5% gedaal. Die jongste satellietbeelde toon waterjasint en Salvinia is nou ongeveer 50-50 oor 'n gemengde gebied van sowat 215 hektaar. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Germiston, November 3 in 'n suidelike rigting. Die pad is daar totaal gesluit. Dit is by die N12 Wes, Elandswisselaar, dit is as gevolg van 'n baie ernstige botsing. Nou, om jou 'n idee te gee, dit is 'n uur gelede waar Ellen hierdie boodskap deurgestuur het oor hierdie selfde probleem. En dit kom nou op die verkeersmonitor uit. So, die res van die probleme ook as volg. By die N1 Noord, daar is stilstaande voertuie by Diepkloof Wisselaar. Melrose Mike 1 Noord, druk verkeer nader aan Colletreiland. By die N3 Noord, daar is 'n botsing by Elands Wisselaar. Ek glo dit is dieselfde probleem by die N3 Suid, want daar is geen toegang tans tot by Elands Wisselaar self nie. Dit is baie ernstige botsing, dit gaan baie tyd neem om op te ruim. N1 Daniëlberg snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig net voor Rajalan. By November 3 suidelike rigting, selfde probleem wat weer deurgekom het. In hierdie stadium lyk dit of dit die jongste is. Daar is ook padwerk in nogal redelik baie omgewings, onder andere by die N12 Wes, dis by Kliprivier Eiland, padwerk daar. Ook by die N1 Suid, tussen Malibongwe Eiland en Winnie Mandela Eiland, daar padwerk. Dan is daar ook hierdie probleem aangemeld. Ellen, weer eens, baie dankie. Daar is na bewering protesoptrede op die R512, tussen die N14 en die R114. Daardie pad word tans geblokkeer as gevolg van daardie protesoptrede. So asseblief wees daar op die uitkyk en dankie dat jy op hoogte bring, Ellen.

0: Dit is Toto se Hold the Line. Goeiemôre, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek het die 2 ure wat verby is geweldig baie geniet saam met jou. Dit was ongelooflik lekker en die volgende 2 gaan geen uitsondering wees nie. Dit gaan ek net so geniet. Weereens, 1 uur wat regtig gaan bederf as ek die speellys so dophou. Hoe gaan dit met jou vandag? Ek hoop dat dit regtig baie goed gaan. Bly ingeskakel vir Joe Black, Rihanna Nell en nog van daardie ongelooflike Afrikaanse musiek en dan ook goeie goud. Dit alles die heel dag lank by 107.5 FM.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Rihanna Nel, die moeite werd. Dit is Op die Kop, 2:15. As jy pas ingeskakel het, baie welkom. Goeie goud, Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

0: Alle heerlike gunstelinge die heel dag lang, soos hier die Cat Stevens, Can't Keep It In, 70 slanke by jou gunstelingstasie. Bosveld 107.5 FM.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Ek het nie nou net Klip Hart se omgesing nie, nee. Maar dit was verskriklik mooi. Matchbox 20 se If You Can. En Stella se Die Berge Blou. Twee in 'n ry. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag. En 3 uur is dit tyd vir die jongste nuusbulletin.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Germiston sit steeds 'n probleem by die N3 site. Daardie pad totaal gesluit. Daar is geen toegang na die N12 Wes Elandswisselaar nie. Dit is as gevolg van 'n baie ernstige botsing vroeër. November 3 site, daar is stilstaande voertuig en druk verkeer nader aan die N12 Wes as gevolg van dieselfde probleem. Dan by die N1 Noord, dis by Bekloewisselaar, daar is stilstaande voertuig. N1 Danielberg snelweg site, 'n stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Garsfonteinweg. Melrose Mike 1 Noord. Druk verkeer nader aan Kolledraylaan. By die N12 Wes, daar is padwerk tussen Kamaru Straat en Klipriviereiland. Moontlike vertragings ook daar. Pretoria Grahamweg, daar is stadig bewegende verkeer tussen Lombardie Estate en Boskop. By November 1 Danielberg snelweg ook in 'n suidelike rigting, daar is 'n botsing net na Garsfonteinweg wat druk verkeer veroorsaak. Voeg daar ook reistyd by. En dan kan jy op die WhatsApplyn laat weet sou jy enige ander verkeersprobleme teekom of as daar iets is wat dalk 'n bietjie tyd vat. 064-115-2281. Goeie goud van Pussycat. Hey Joe.

Musiek van Pussycats. Hey Joe. Nou 2 in 'n ry en dan die 3 uur nuusbulletin. Eers Afrikaanse musiek van Dodo Nyoka. Daarna Paul McCartney se Hope of Deliverance.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance en Dodo Nyoka Fotos. Die 3 uur nuusbulletin is volgende. Bly ingeskakel by die Hart van Goud.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die ProTek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Dit is 3 uur.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die voorsitter van die staatsdienskommissie waarskei oor doelbewuste korrupsie in staatsinstellings. Die Zimbabwese sakemagnaat Wignall Chivayo en sy vrou sterf in 'n helikopterongeluk. En cricket, 156 spelers is te koop op 'n veiling vir SA20 se 5de seisoen. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, waarskei korrupsie en ingewortelde mislukkings in Suid-Afrika is nie toevallig nie. Hy het die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Openbare Administrasie en Bestuur in Durban toegespreek. Fikeni sê ondoeltreffendheid kan 'n winsmodel word vir diegene wat daarby baat vind. Hy beskryf dit as 'n politieke ekonomie wat of van ondoeltreffendheid, waarin stelselmatige vertragings, knelpunte en swak uitvoering geleenthede vir korrupsie skep. Action SA verwelkom die verkiesingskommissie se beëdigde antwoord wat ingedien is teen die DA se aansoek in die kieshof. Die party sê dit bevestig sy standpunt dat die DA se saak opportunisties, huigelagtig en ligsinnig is. Die DA voer aan die EFF, die MK-party, Action SA en die Good-party het doelbewus kandidate vir kiesers verberg deur in sekere munisipaliteite slegs een kandidaat op hul proporsionele verteenwoordigingslyste in te dien. Action SA sê die hofaansoek berus op ongegronde afleidings van die feite en die reg en is 'n vermorsing van tyd. Die vakbond Federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou in Mapasla naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoptrede, Operasie Prosper of Karabo, waar tydens 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Monyela wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is. In Zimbabwe is die plaaslike sakemagnaat Wicknell Chivayo en sy vrou dood in 'n helikopterongeluk naby Marondera, oos van Harare. Daar was 6 mense aan boord en geen oorlewendes nie. Chivayo was bekend vir sy uitspattige leefstyl, noue bande met president Emmerson Mnangagwa en ander Afrika-leiers, as ook winsgewende staatskontrakte wat onder die soeklig was. Daar was ook beweringe dat sy sakebedrywighede verband gehou het met openbare verkryging en verkiesingsfinansiering wat hy ontken het. Die polisie sê die oorsaak van die ongeluk is onbekend en die ondersoek duur voort. Kriket ten slotte. Die ervare plaaslike spelers Faf du Plessis, Rassie van der Dussen en Vian Mulder is beskikbaar op volgende week se veiling vir SA20 se 5de seisoen. 156 spelers is op die kortlys nadat 789 aansoeke ontvang is. 95 Suid-Afrikaners en 61 oorseese spelers is beskikbaar vir 4 spanne. Durban Super Giants en Paul Royals het reeds hul groepe van 19 afgehandel en neem nie deel dat sy sakebedrywighede verband gehou het met openbare verkryging en verkiesingsfinansiering wat hy ontken het. Die polisie sê die oorsaak van die ongeluk is onbekend en die ondersoek duur voort. Kriket ten slotte. Die ervare plaaslike spelers Faf du Plessis, Rassie van der Dussen en Vian Mulder is beskikbaar op volgende week se veiling vir SA20 se 5de seisoen. 156 spelers is op die kortlys nadat 789 aansoeke ontvang is. 95 Suid-Afrikaners en 61 oorseese spelers is beskikbaar vir 4 spanne. Durban Super Giants en Paul Royals het reeds hul groepe van 19 afgehandel en neem nie deel nie. Dewald Brewis

0: Oor vir vier spanne. Durban Super Giants en Paul Royals het reeds hul groepe van 19 afgehandel en neem nie deel nie. Dewald Brewis het verlede jaar die rekord oortref vir die hoogste prys toe Pretoria Capitals hom vir 16,5 miljoen rand gekoop het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.58 in die dollar, R18.70 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,751. Die prys van goud is $4,170.84 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,734.80. Brent olie is $104.40 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Germiston bly steeds verskriklik besig as gevolg van. Die N3 Suid is totaal gesluit. Geen toegang na die N12 Wes by Elandswisselaar. Baie ernstige botsing vroeër en opruimingswerk steeds aan die gang. N1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het by die Goue Snelweg. By die N1 Danieuberg snelweg Suid, daar is 'n botsing net na Garsfonteinweg. November 3 Suid, druk verkeer by die N12 Wes, as gevolg van die Germiston probleem by die Elandswisselaar. Dan by Bekloewisselaar N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig. En Pretoria by Grahamweg is daar druk verkeer tussen Lombardie Estate en Boskop. Dit is in hierdie stadium die jongste verkeersprobleme.

John Paul Young, yesterday's hero. Dit is die wyse waarop hierdie splinter nuwe uur afskoop en ek kan weer groet en sê middag welkom by Bosveld Stereo. Ek en jy gaan vir die volgende uur tyd saam kan spandeer tot 4 uur toe. Welkom van my, Jean-Drie Fourie. Brendan Piper met Hardware Heart.

0: Afrikaanse musiek Brendan Piper haat twee hart. Die tyd is 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Ryland 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

Net mooi niks, dis toch sy. In Major Dundee Band, Sir Red River Rosie en Madonna's Like a Prayer. Maar behalve dit, hierdie snit wat nou gespeel het van Tashai met Net Mooi Niks. Kyk, as dit ook nou nie vir jou was nie, dan was Bosal Stereo definitief vandag nie 18 jaar oud nie. So vir jou bydra sê ek baie dankie. Met nog so goeie stikkie goud, siende dat dit jou stasie met die hart van goud is, dis Richard John Smith se Dale.

0: Kyk, die afgelope paar ure se musiek was regtig ook verskriklik lekker, maar hierdie uur se musiek is nou 'n besonderse bederf. Veral die een wat net nou gespeel het van Major Dundee Band se Red River Rosie. Dit het nou 'n donderdag en die eerste dag van Oktober sommer optimaal lekker gemaak. Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 2 kg vir R38. Aartappels 2 kg R22. Pampoentjies 1 kg R15. Minikomkommers 3 per pak R12. Blaarslaai R10. Blou bessies R55. Kool R15. Appels 3 kg R45. Groen russies 2 per pak vir R12.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Boswell Stereo en Dube Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Chris en Kobus met die vrolijke dans, die hartseer verby. 20 minute voor 4, en so vir oulaas kan ek en jy Albert Hammond saam geniet, want dan is die tyd vir ons 'n verkeersverslag. Down by the river.

0: Albert Hammond down by the river by Bosveld 107.5 FM. Musiek wat jy onthou. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Germiston November 3 site druk verkeer steeds nader aan die N12 Elandswisselaar. Vroeër 'n baie ernstige botsing daar en opruimingswerk is nog nie voltooi nie. En spitstyd vertragings ook. By die N1 Danioberg snelweg site, is daar 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. N1 Danioberg snelweg noord, daar is stilstaande voertuig net voor Vleende Pieringwisselaar. Melrose Mike 1 noord, druk verkeer nader aan Colet Rylaan. Dan by die N1 noord is daar 'n voorval wat plaasgevind het, dis by die Goue snelweg, spesifiseer egter nie wat dit is nie. Roan Pienaar is volgende, laat weet gerus op die WhatsApp line by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek weet nie van jou nie, maar ek het die 18de verjaarsdag van Bosveld Stereo terdee geniet vandag. Maar nie net dit nie, my tyd saam met jou is wat altyd vir my kosbaar is. Totsiens van my Jean-Dri Fourie. Ek los jou met Olivia Newton-John se Deeper Than a River. Glaskas, as ek weet hoe, en Elvis Blue se Lifeline. Mooi bly, lekker dag.

0: Dis Elvis Blue met Lifeline. Dan jy gehoor van Glaskas, wat, as ek weet hoe, hou aan probeer, manne, klink my julle sal moet. Dan is daar ook vir jou Olivia Newton-John met Deeper Than a River. Sê dankie aan Jean-Henri vir haar geselskap. Collega's is altyd veilig wees. Ons beweeg vir 4 uur.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand and Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Openbare beskermer Koleka Gatleka vind geen fout met die regering se besteding van 46 miljoen rand aan 2 uitvoerbaarheidsstudies vir die voorgestelde Molotho spoor deurgang wat Mpumalanga en Limpopo met Tshwane sou verbind nie. Daar is bevind die 2 studies het verskillende doelwitte. Die eerste studie in 2007 het 30 miljoen rand gekos en die tweede in 2012 16 miljoen rand. Gatleka sê die projek is laat vaar weens bekostigbaarheidskwessies en kommer vanaf die tesorie en die wanadministrasie nie. Die Randburgse Landdroshof in Gauteng het die Zimbabwese sakeman en voormalige voorsitter en direkteur van die Moriel Infrastruktuurgroep, Lawrence Mudzinganyama, borgtog van R15,000 toegestaan. Hy staan terecht op 10 aanklagte insluitend intimidasie, aanranding met die doel om ernstig te beseer, crimen injuria en bedrog na 'n voorval in 'n restaurant in Sandton, Johannesburg. Hy het na bewering 'n vroue badkamer binnengegaan en 3 getuies gedreig. Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom se besluit om sy kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kilovolt ampere tot verdere kennisgewing te verleng. Die organisasie sê Eskom dring egter steeds aan dat registrasie verpligtend is, selfs vir veilige huishoudelike stelsels wat nie krag na die netwerk invoer nie. Uitaan sy uitvoerende hoof Wayne Divenage stem saam stelsels wat elektrisiteit uitvoer moet aan goedkeuringsmetings en verbindingsvereistes voldoen. Nou nie sy die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het planne aangekondig waar volgens Suid-Korea 3,3 duisend miljard rand in Amerikaanse projekte sal belê, insluitend 8 kernreaktors en 'n gasgedrewe kragsentrale in Texas. Seoul sê 'n voortgestelde pypleiding vir aardgas in Alaska is nog nie bevestig nie en moet eers aan handels- en regsevaluering voldoen. Die belegging vorm deel van 'n groter pakket van 5,8 duisend miljard rand waaroor daar in 'n handelsgenootskap tussen Washington en Seoul ooreengekom is. Trump sê die belegging sal Amerika se energieproduksie versterk terwyl Suid-Korea beklemtoon dat individuele projekte kommersieel moet sin maak. In cricketnuus is dat die ervare plaaslike spelers Faf du Plessis, Rassie van der Dussen en Wian Mulder is beskikbaar op volgende week se veiling vir SA20 se vyfde seisoen. 156 spelers is op die kortlys nadat 789 aansoeke ontvang is. 95 Suid-Afrikaners en 61 oorseese spelers is beskikbaar vir vier spanne. Durban Super Giants en Parel Royals het reeds hulle groepe van 19 afgehandel en neem nie deel nie. Dewald Brewis het verlede jaar die rekord oortref vir die hoogste prys toe Pretoria Capitals om vir 16,5 miljoen rand gekoop het.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,898. Prys van goud is $4,178.94 per fyn ons. Brent olie $103.74 per fyn ons. Platinum $1,712.85. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groups.
6: 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,898. Prys van goud is $4,178.94 per fyn ons. Brent olie $103.74 per fyn ons. Platinum $1,712.85. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012.

0: $212.85. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, ons kyk, ons gaan sake tans op die paai. Ek hoop jy is veilig waar jy is en ons beweeg veilig huis toe. Jamison, die N3 sy, druk verkeer richting N12 Elandswisselaar weens 'n noodlottige botsing wat plaasgevind het. R21 Noord, die incident by R21 Noord na Nelmapius Laan veroorsaak druk verkeer. N1 Pretoria Hoofweg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Ellendaleweg. Parktown M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Helton Laan. Beterdwee die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Lulies Wisselaar. Nog steeds in Beterdwee op die N12 R24 Wes, druk verkeer nader aan die Lulies. So, wees maar asblief by, kyk, Lulies besig. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Ellendaleweg. N1 Suid, stilstaande voertuig by Randskouweg. N1 Danieberg in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig by N1 Noord na Rigel Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig suid by Ellendaleweg. N1 Suid, stilstaande voertuig suid by Rigel Laan, so maar weer 'n keer. En lyk dit my dis die storie vir nou. Hou dit maar veilig daar buite en op hoogte by 064-115-2281. Dis goeiemiddag en baie welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou nou op pad huis toe. Kantoor gesluit, of nog nie, is 5 uur eers jou merk. Moenie bekommerd wees nie, ek is 5 uur ook hierso. Dan sal ek jou ook huis toe neem. Maar vir nou, is dit nou tot 5 en 6. So, bly net hier in geskakel, dit is ons nou duidelik Bosveld Studio se verjaardag en ons vier musiekdag elke dag en dis internationale country maand. So, jy gaan al daardie lekker goedjies hê vandag en dan het jy jou nagereg hier reg. Vir vanavond. Klink my reg. So, kom ons gaan met die Pet Shop Boys Go West hier by Bosveld om die uur aan die gang te kry.

0: Dirty Dancing en Flash Dance.
1: Wie sal sa?
0: Wat is dit? Dis daardie tipe dans en dit is Irene Louise van Wyk. Lekker in hierdie om te speel maar. En had jy gehoor van Pet Shop Boys Go West? Vir die wat in die weste wil beweeg, ja nee, dis want die sonnepad is lekker. Die tyd is 4:15 by Bosveld Studio, aan jou gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Lekker. So, jy is geskalk by Bosveld Studio, lekker, en ek is seker jy het 'n wonderlike dag agter die blad, soos daar 'n klompie goedjies is wat gevier word, is daar ook bewustheid. Hierdie een is baie belangrik. Hy is baie belangrik. Dit is gehoor. Nou kyk, daar is gehoor daar, en weet wel, hulle bewustheid gee, en so aan, maar in Amerika bijvoorbeeld, die hele maand van Oktober, is Nationale Audiologie Bewustheidsmaand. So, om te gaan kyk of die gehoor nog daar is, en weet, kan jy nog lekker hoor, en as alles reg, dan want ek meen om jou gehoor te verloor, is nie 'n lekker ding nie, jy kan bijvoorbeeld nie radio luister nie, en jy kan nie jou mense se stemme mee hoor nie, en daar is mense wat gebore word met gehoorprobleme, ek is een van hulle, en jy rarig, groot geworden, so, my hele lewe lang, lekker, en dan is daar mense wat glad nie gehoor het nie, en so aan, so dis dalk belangrik om maar so 'n bietjie te gaan kyk na die gehoor ook, ek meen as kyk na die hart nou al die laaste ruk, as kyk die oë, en vandag is het gehoor, vir die maand van Oktober, so gaan, maar as jy, agterkom jy hoor nie meer so lekker nie, ek praat nie van wanneer jy selektief nie wil luister wat mamie sê nie meneer, ons doen dit ook, jy kan hoor wat die skeidsregter vir die manne sê op die rugbyveld, en hy is myle van jou af, maar wanneer mamie iets sê, dis het 'n kwestie van, so, ek praat van selectief, in Engels noem dit selective hearing, jy weet, ons sê dit, daarvoor is nie toets nie, daarvoor is dit moeilikheid, so, kies, jy weet, maar ja, op 'n ernstige noot, kyk na die gehoor, wanneer jy voel daar's fout, doen dit liever, voordat jy later gaan spyt wees daarover, dis eintlik waar dit gaan, so, ek sê gewoonlik, sit harder in die radio, so dat allemaal saam luister, ek weet nie, dis, ek trap dalk nou 'n bietjie op fyn lyne, wanneer ek nou vir jou sê die volgende en ek moet jy hard luister want dit is ook country maand.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So ek kiep meer vir country en ek seker het 'n bietjie harder geluister as jy moet, maar nie, ja, nee. Voortsag maar altyd ons aan. Kom ons kyk na die paaie. Sandton M1 Noord, druk verkeer in die richting van die Bekloe Wisselaar. Germiston M2 Oos, druk verkeer nader aan Refinery weg. Pretoria die N1 Noord, druk verkeer nader aan Garsfontein weg. Die N1 Noord se oprit tot die N1 Noord Bekloe Wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig wat vertraging veroorsaak. Boysens M1 Mykien Suid, druk verkeer nader aan Boysens weg. Die R21 Noord, incident op die R21 Noord na Nelmapius Laan veroorsaak druk verkeer. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Ellendale weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gloolies Wisselaar. So die N1 Pretoria Hoofweg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid, dit na Ellendale weg, veroorsaak druk verkeer. Pretoria weg, die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid, weer by Ellendale weg. So drie keer nou Ellendale, so ek reken daar is 'n probleem by Ellendale weg. Hy is weer hier vir 4de keer ook. En dan Pretoria, Steve B. Kulaan, in een noordelijke richting is daar druk verkeer nader aan Frederika straat. So wees maar asseblief geduldig en op die uitkijk en vooral in Annandale weg, want dyk my daar is een probleem. 064-115-2281, hou my op hoogte. Ironies dat hier is net na die verkeer opspring. Dit is Red Light. En dit is Carly. Jy is by Bosveld Stereo. Kom ons gaan huis, dit is ons verjaardag.

0: Dis 'n mooi enerie. Dit is Nolan Sotelo met Run With You. Jy het gehoor van Carly met Red Light. Nou, bly ingeskakel, dis hooftrekke. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verwinkel, The Paint Palette, verjaar Vrydag 2 Oktober en Saterdag 3 Oktober. The Paint Palette verkoop Plascon verwe teen kosprys vir 2 dae. Plascon Microtex standaard kleure en wit teen R1099 vir 20 liter. Plascon Trade Pro Plaster Primer oliebasis verkoop teen R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Van Willestraat 29 Rustenburg.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die hooftrekke, openbare beskermer kollega Katleka vind geen fout by die regeringsbesteding van R46 miljoen aan 2 uitvoerbaarheidstudies vir die voorgestelde Molotto spoordeurgang wat Mpumalanga en Limpopo met Tshwane sou verbind nie. Randburgse landdroshof in Gauteng, hierdie Zimbabwese sakeman en voormalige voorsitter en direkteur van die Moreel Infrastruktuur Groep, borgtog van R15,000 toegestaan. In die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom se besluit om sy kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kilowolt ampere tot verdere kennisgewing te verleng. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vm.

0: Ons hou dit laaslik met Prime Circles Innocence hier by Bosveld Studio. Kom ons kyk na die paaie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is veilig daar buite en op hoogte hier binne by 064-115-2281. Die R24 Oos se botsing het plaasgevind op R24 Oos voor Barbara weg. N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid na Olifantsfontein weg. N1 Suid obstruksie op die N1 Suid na Wonia weg. Wees maar asseblief vir uitkyk, lyk vir dit is 'n groot storie die obstruksie. Dan die R21 in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig noord by Griffinsweg op R21 en N1 Danieberg in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rajalan. Pretoria die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Garsfonteinweg. R21 Suid, stilstaande voertuig by R21 Suid voor na Mapieslaan. N12 Oos, 'n stilstaande voertuig is aangemeld oos voor Jet Parkweg. Germiston, die M2 Mike 2 Oos, is daar druk verkeer in die rigting van Refineryweg. Die M1 Boysens is daar in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Boysensweg. R21 Noord, insident by R21 Noord na Mapieslaan veroorsaak druk verkeer tans en dit lyk as my is historiese soos ek om tans het. Daar sy, hou dit veilig daar buite soos jy beweeg. So pas in, Steve Bikulane, Pretoria, in die noordelike rigting een botsing het plaasgevind by Frederika Straat wat vertragings oorsaak in die onmiddellike omgewing. Daar sy, nog 'n uur daarmee in, kom ons sluit hem af met, wel, ons het iets hier so vir jou, daar is vir jou eerste, of kom ons los om, ons begin onder, Lorne Lyne met Doing Fine is die laaste een vir die uur. Ruan Josh lê in die middel met Liefde in jou oë en dan begin ons sommer met hierdie ene. Deutschland über alles, dit is Tommy Steib met Pretty Baby by die Hart van Goud.

0: Sy doen goed, sê sy. Dit is Lauren Elena, I'm doing fine. Meneer bekommer, dis Ruan Josh met liefde in jou oë en dan daar die Duitse snit van Tommy Steip. En hy noem daar in 'n pretty baby. Sondag hier vir 5:00.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dit is 5:00. Ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die openbare beskermer, Koleka Gatleka, het haar kantoor se prestasie geprys nadat hy vir 'n tweede agtereenvolgende jaar 'n skoon audit behaal het. Gatleka sê die instelling se skakel of liewer saak afhandeling het tot 89% verbeter, terwyl sake wat deur die hof hersien is met 87% afgeneem het. Sy sê die implementering van regstellende maatreëls het tot 67% gestyg. Gatleka sê die instelling het ook 100% van sy sleutelprestasie teikens vir die tweede boekjaar behaal. Ja, die minister van elektrisiteit en energie Alexandra Abrams het die belanghebbendes vergader om 'n vordering met die meesterplan vir hernubare energie te hersien. Die komitee sluit verteenwoordigers in van die regering, die bedryf, georganiseerde arbeid en die hernubare energie sektor. Abrams sê die energieoorgang moet bekostigbaarheid en toeganklikheid vooropstel en die ekonomie ondersteun. Sy sê die instelling sal ook fokus op die uitbreiding van plaaslike vervaardiging en die versekering van betroubare elektrisiteitsvoorsiening. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n 5-jaar ooreenkoms onderteken met die Forum vir Kunsmatige Intelligensie vir Ontwikkelende Lande in Genève om die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in infrastruktuurontwikkeling te bevorder. Die LER vir Infrastruktuur Tersius Simmers sê die moontlike gebruik van KI sal ondersoek word vir infrastruktuurbeplanning, projekmonitering, besluitneming en om projekte beleggingsgereed te maak. Simmers sê die vennootskap sal ook fokus op verantwoordbare, mensgesentreerde KI en die ontwikkeling van plaaslike kundigheid. Israel wil vasstel wat aanduiding gegee tot 'n voorval waarin 'n Fly Dubai medevlieënier na bewering die kaptein op 'n vlug van Dubai na Tel Aviv aangerand het. Die beseerde kaptein kon daarin slaag om die kajuitdeur oop te maak waarna passasiers en reservebemanningslede die vermeende aanvaller oorweldig het voor die vliegtuig veilig in Saudi-Arabië geland het. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê dit is te vroeg om te bepaal of Iran betrokke was. Die Verenigde Arabiese Emirate het intussen 'n ondersoek na die voorval van stapel gestuur, insluitend of terrorisme moontlik 'n rol gespeel het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.56 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,540. Prys van goud is $4,175.93 per fyn ons. Brent olie $103.50 per vat. Platinum $1,709. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou nou op pad huis toe of werk toe of halfpad daar, iewers tussenin. Moet dit ook al sê, ek is bly so geskakel. Dit is ons verjaardag, Boswa Stereo 18, ons het 'n bestuurslisensie gekry. Nou moet julle rondkyk, nou is ons op die paaie. Nee, ek speel, ons is al lank al besig. Maar in elk geval, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en indien jy wel op pad is huis toe, wat ek glo jy is, hou dit veilig daar buite op die paaie.
4: Die Boswa Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Weltevreden Park, die N1 Suid, druk verkeer nader aan Beyers se Deelaan. N1 Danieberg Hoofweg Noord, 'n stilstaande voertuig by N1 Noord na John Foster. Sentraal Johannesburg, M2 Wes, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Modderfontein. Boysens, M1 Maaijaardag, Boswa Stereo 18, ons het 'n bestuurslisensie gekry. Nou moet julle rondkyk, nou is ons op die paaie. Nee, ek speel, ons is al lank al besig. Maar in elk geval, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en indien jy wel op pad is huis toe, wat ek glo jy is, hou dit veilig daar buite op die paaie.
4: Die Boswa Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Weltevreden Park, die N1 Suid, druk verkeer nader aan Beyers se Deelaan. N1 Danieberg Hoofweg Noord, 'n stilstaande voertuig by N1 Noord na John Foster. Sentraal Johannesburg, M2 Wes, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Modderfontein. Boysens, M1 Maaijaardag, druk verkeer rigting

0: Ek verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar en in Suid stilstaande voertuig by en in Suid voor Modderfontein. Boysens M1 Mike in Suid druk verkeer rigting Boysens weg. R24 Oos en is daar 'n botsing wat plaasgevind het op die R24 Oos voor Barbara Road. Die N1 Suid is stilstaande voertuig by en in Suid na Olifantsfontein weg. N1 Suid obstruksie wat vertragings veroorsaak in 'n suidelike rigting na Rivonia weg. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Gaarsfontein weg. N12 Oos, stilstaande voertuig oos voor Jet Park weg. So wees maar asseblief by uitkyk. Crown, Mainry weg, in die westelike rigting, 'n botsing het plaasgevind voor Preslaan. Pretoria, Solomon Mahlangulaan, beide rigtings druk verkeer by die N4 Hoëweg. Steve Bikulaan in Pretoria in die noordelike rigting, 'n botsing het plaasgevind by Frederika Straat, wat vertragings veroorsaak tans. So wees maar asseblief op die uitkyk. Dan net Belinda de Lange laat weet, die verkeerslig op die hoek van Steve Biko en Michael Brink in Pretoria is ook tans buite werking, so hanteer dit as 'n vierrigtingstop. Dankie vir daardie boodskap. Hou dit veilig in my hoogte in 064-115-2281. Verkeer is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za online.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Appelmaat.
1: En die job moet loop, sê hy. Dis prop. Ja nee, daar praat hy paar ware dinge. Jy moet buig. Het ek gehoor van Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Het treffer vir haar nog deur die jare. En elke keer was sy nou optree die wêreld deur. Sy is daarom weer op die been. Nou vir 'n geruime tyd eintlik, 'n bietjie van 'n ongelukkie gehad. Maar hulle soek hierdie ene. Hulle vra vir 'n bietjie van 'n Heaven is a Place on Earth. En sy doen meeste basies haar toere bestaan uit soos haar grootste treffers. Weet, so Smokie se toere. So af en toe hoor jy iets nuut, maar die meeste van die tyd is dit alles. Jy weet dit. Dis bykans 4:15 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Elke keer as ek daarin weer met 'n dolly aan die einde kry, ek so knop in die keel, né? Artists of Then and Now Forever met Forever Country Medley. 31 sangers waarvan Dolly een is. Ons begin in Normandie, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Zuiweerstraat, Weltevredenpark, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van Beyersdedee. Sentraal Johannesburg, die M2 Wes, staafvloeiende verkeer aangemeld, nader aan die Crown Wisselaar. R24 Oos, 'n botsing op die R24 Oos voor Barbara Road. Die N1 Suid, stilstaande voertuige by N1 Suid na Olifantsfonteinweg. N1 Suid, obstruksie by Rivonia Weg, in 'n suidelike richting, wees asseblief by uitkyk. Dan Crown, Mynrieweg Wes, 'n botsing is aangemeld voor Preslaan. Pretoria, Salem en Mhlangulaan, beide rigtings druk verkeer by die N4 Hoofweg. Steve Biko, in 'n noordelike rigting 'n botsing by Frederika Straat, hulle tans besig daarmee. Lyk vir my, dit is hoekom het vir nou. Nou, dit is bief baie veilig daar buiten my boogte by 064-115-2281. Dis een op jou, een op my, en een op ons.

Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22

0: Dis 'n trainte gevoel, nee, elke keer met hierdie snit, ek sê vir die 80s, dis blywend. Dit is Irene Cara met What a Feeling. Nogal, Anton Botha met een op jou en een op my, en dan een op ons allemaal saam, lekker. Lekker skakel nou, nuus hooftrekke, môre se verwagte temperature en ook 'n draai met die sport. Maar Rustenburg, hier is groot aankondiging. Jou gunsteling verwinkel, The Pain Pallet, verjaar Vrydag 2 Oktober en Saterdag 3 Oktober. The Pain Pallet verkoop Plascon verwe teen kosprys vir 2 dae. Plascon Microtex, standaard kleure wit teen R1099 vir 20 liter. Plascon Trader Pro, plaster primer oliebasis verkoop teen R899 vir 20 liter. Besoek The Pain Pallet in Van Wielerstraat 29 Rustenburg.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Nie so vertrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Openbare beskermer Koleka Gatleka het haar kantoor se prestasie geprys nadat hy vir 'n tweede agtereenvolgende jaar skoon audit behaal het. Adjunkminister van Elektrisiteit en Energie Alexandra Abrams het met belanghebbendes vergader om vordering met 'n meesterplan vir hernubare energie te hersien. En die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n 5-jaar ooreenkoms onderteken met die Forum vir Kunsmatige Intelligensie vir Ontwikkelende Lande in Genève om die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in infrastruktuurontwikkeling te bevorder. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Jonet Voogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Mossel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk 'n bietjie na jou temperature vir môre. In Gauteng is Pretoria 7:22, Johannesburg 4:21, Vereniging 6:20. Mpumalanga, Zimbabwe 9:21, Ermelo 4:18, Emlahleni 8:21, Standerton 5:21 en Skukuza 11:26. Vir Limpopo is Polokwane 9:20, Ballabora 12:26, 10:25 vir Zinien, Messina 12:25, Lepalale 10:24, Mokopane 9:23. Noordwes is Klerksdorp 9:22, Potchefstroom 8:22, Mafikeng 10:22, Rustenburg 10:21, Vryburg 10:24. Die Vrystaat is Bloemfontein 9:23, Welkom 9:21, Bethlehem 4:23. Die Noord-Kaap is Upington 18:29, Kimberley 12:24, 12:24 ook vir De Aar, Alexanderbaai 14:20, Springbok 12:24, Kalfinia 14:25, Sutherland 12:20. Vir die Weskaap is Kaapstad 14:19, Vredendal 13:24, Riversdal 14:20, George 14:19, Woester 1321, Beaufort West 1727, Oudtshoorn 1520. Vir die Ooskaap is Tuberga 1423, Makanda 1225, Nkuba 927, Robertsbook by Town 829, Kigompe City 1625, Port St. John's 1228, Mtata 930, Kumani 928, Tonkle 1130. En vir KwaZulu-Natal is Durban 1526, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 827 en vir Ladysmith is dit 625. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwag. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir die sport en kort. Skoes begin eerste met rugby nuus en dit is dat die volgende wereldbeker toernooi begin vandag, oor 'n jaar, in Australië. Dit sal die grootste toernooi nog wees, met 24 lande wat in 6 groepe moet meeding. Die toernooi sal ook die eerste keer 'n ronde van 16 insluit, as ook 'n super sondag met 5 groep wedstryde op 17 Oktober. Wedstryde sal in 7 gasheerstede gespeel word, naamlik Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Melbourne, Townsville en Newcastle, nie die een in Natal nie. Toeskouers uit 135 lande het reeds 750.000 kaartjies gekoop. Wereld rugby se uitvoerende hoof Brett Robinson sê die toernooi in sy vaderland gaan 'n ongeëwenaarde fees wees. Tennis nuus is dat die 6-malige Chinese Open kampioen Novak Djokovic is die eerste verskyning by die geleentheid sedert 2015 met 'n oorwinning afgeskop. Die Serviër het Nuno Borges van Portugal met 'n 6-3, 7-6 geklop om sy onderronde rekord in Beijing te bou. Djokovic het China se promotorskeuse Bu Yun Chao Kite, wat met die Argentijn Juan Manuel Serendula afreken het, ook sake uitgespook in die tweede ronde. In die vroue afdeling het die Britse nommer 1 Katie Bolter haar veldtog begin met 'n sege oor die Japaneese kwalifiseerder Mai Ontanama. Nog steeds tennis, die Spanjaard Carlos Alcaraz sê om van 5-stel wedstryd ontslae te raak sal die nalatenskap van Grand Slam toernooie uitwis. Daar is 'n toenemende debat oor werkslading, die laatvoltooiing van wedstryde en die eise van die speelskedules. Nie vergeet van die kamertjies vir kwaad word nie. Dit het stiekrag gekry tydens verlede maand se Amerikaanse Ope, kwartfinale toe die Amerikaner Ben Shelton vir Alcaraz, die verdediger kampioen, eers 3:30 die oggend verslaan het. Alcaraz sê die huidige formaat is 'n integrale deel van Grand Slam toernooie. Cricket, die ervare plaaslike spelers Faf du Plessis, Rassie van der Dussen en Wian Mulder is beskikbaar op volgende week se veiling vir SA20 se 5de seisoen. 156 spelers is op die kortlys nadat 789 aansoeke ontvang is. 95 Suid-Afrikaners en 61 oorsese spelers is beskikbaar vir 4 spanne. Durban Supergiants en Parel Royals het reeds hulle groepe van 19 afgehandel en neem die deel nie. Dewald Brewis het verlede jaar die rekord oortref vir die hoogste prys toe Pretoria Capitals om vir 16,5 miljoen rand gekoop het. En nog weer keer rugby, die 4 Suid-Afrikaanse spanne in die VRK wil voortbou op hulle goeie begin van die seisoen. Die Stormers, Bulle, Lewis en die Haie het almal oorwinnings behaal in die eerste ronde, maar 'n uitdagende naweek lê voor. Die Stormers speel Skotland teen Edinburgh, die Lewis in Johannesburg teen die Ospreys en die Haie in Durban teen die verdedigende kampioen Leicester. Die Bulle in Ierland teen Munster. Nou die Bulle, die Haie en die Stormers is bo aan die puntleer met die Lewis in die 7de plek. En dit is wat ons het met jou sport en kort. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee Brzeski.

0: Lekker en Aaron Goodwin met Lonely Drum. Jy het gehoor van Ariana Venus met Reg. Nou, dit is definitief verkeerd. So, ek weet, was dit toets? In elk geval, Koos, kyk na die paaie. Nou, groet ek jou. Checkers, Sticky Bills is hier en jy kan extra spaar op aanbiedinge soos SkyPoint, bevrore garnaalvleis, 800 gram vir R159, jy spaar R61. En Clover Butter Forum, gemodificeerde bottersmeer, 500 gram, 2 vir R159, plus vind te skaars gou 'n Sticky Bill en staan 'n kans om 1 miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers of koop op 6060, B&V's geld.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, kyk, staan het met die verkeer tans, die N3 Suid, een stilstaande voertuig op die N3 Suid by Modderfontein, wat vertragings veroorsaak. R21 Suid, stilstaande voertuig by R21 Suid voor Griffithsweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Ellendaleweg. Boksburg, die N12 Oos, drukverkeer nader aan Atlasweg. Ormonde, die M1 Suid, drukverkeer in die richting van Zuiweerstraat. Dan beweeg ons na Simon Vermotenweg in Pretoria. In 'n suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig nader aan die N4 Hoofweg met drukverkeer wat volg. Pretoria, Brooklynstraat, is daar 'n botsing by Linwoodweg wat vertragings veroorsaak. Salem en Mhlangelaan, beide rigtings drukverkeer by die N4 Hoofweg in Pretoria. So wees maar asseblief geduldig, sê jouself daar vind. Want dit is, lyk as my die story, soos ek met die verkeer. Enige ander probleme, verteen net volgt op hoogte by 064-115-2281. En daar sê ek, sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, nou al die heel dag lang, ek en jy, weesig, nee? En ons het so'n bykie partijkie gehou, dit is ons 18e verjaardag, en so aan. So ons is nou besig, maar nou ja, ek hoop jy het 'n wonderlike aand verder in geselskap op Bosveld Stereo, en dien jy wel een stukkie chocoladekoek het vir wêreld, wat mense het nageregdag, poeringdag, nageregdag, dan kan jy dit eet as, weet, ons, of as, weet, soos een verjaardagkoek vir Bosveld Stereo, dan sê, dit is eintlik wat ek wil sê. So daar sê, geniet hom. En toen het sy geselskap vanaf 6 uur, sê Imerinis. Ek speel veel muziek van die volgende. Ek sluit af met The Police, the Do Do Do, the Da Da Da, dis bykie ver, nee. En dan No Mercy, so Please Don't Go. Ek beloof niks. Tot morgen. Tada, tot dan. Please don't go.

0: Roan, wat jy gegroet het met die police, die do-do-do, die da-da-da. En dan ook baie dankie aan jou, Roan Pienaar, vir jou afgelope 2 ure agter die microfoon.
1: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Luiks, boggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die openbare beskermer vind fout met die Molotto spoordiens of vind geen fout met die Molotto spoorstudies van 46 miljoen rand nie. En cricket 156 spelers is te koop op die veiling vir SA20 se 5de seisoen. Goeienaand, ek is Tieu Niet Vogt. Openbare beskermer Kokeleka vind geen fout met die regering se besteding van 46 miljoen rand aan 2 uitvoerbaarheidsstudies vir die voorgestelde Molotto spoordeurgang wat Mpumalanga en Limpopo met Tshwane sou verbind nie. Daar is bevind die 2 studies het verskillende doelwitte. Die eerste studie in 2007 het 30 miljoen rand gekos en die tweede in 2012 16 miljoen rand. Sy sê die projek is laat vaar weens bekostigbaarheidskwessies en kommer vanaf die tesorie en nie van administrasie nie. Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom is 'n besluit om sy kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kilovolt ampere met tot verdere kennisgewing te verleng. Die organisasie sê Eskom dring egter steeds aan dat registrasie verpligtend is, selfs vir veilige huishoudelike stelsels wat nie krag na die netwerk invoer nie. Outa sê, uitvoerende hoof Wayne Dievenage stem saam, stelsels wat elektrisiteit uitvoer moet aan goedkeuringsmetings en verbindingsvereistes voldoen. Nuus uit die buiteland, die Amerikaanse president Donald Trump het planne aangekondig waar volgens Suid-Korea 3.3 duisend miljard rand in Amerikaanse projekte sal belê, insluitend 8 kernreaktors en 'n gasgedrewe kragsentrale in Texas. Seoul sê 'n voorgestelde pypleiding vir aardgas in Alaska is nog nie bevestig nie en moet eers aan handels- en regsevaluering voldoen. Die belegging vorm deel van 'n groter pakket van 5.8 duisend miljard rand, waarvoor daar in 'n handelsgenootskap tussen Washington en Seoul ooreengekom is. Trump sê die beleggings sal Amerika se energieproduksie versterk, terwyl Suid-Korea beklemtoon dat individuele projekte kommersieel moet sin maak. Cricket, die ervare plaaslike spelers Faf du Plessis, Rassie van der Dussen en Wian Mulder is beskikbaar op volgende week se veiling vir SA20 se vyfde seisoen. 156 spelers is op die kortlys nadat 789 aansoeke ontvang is. 95 Suid-Afrikaners en 61 oorseese spelers is beskikbaar vir vier spanne. Durban's Super Giants en Paul Royals het reeds hulle groepe van 19 afgehandel en neem nie deel nie. Die Wild Brewers het verlede jaar die rekord oortreef vir die hoogste prys toe Pretoria Capitals om vir 16.5 miljoen rand gekoop het. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin om 6 môreoggend saam Lee Prozeski.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,898. Die prys van goud is $4,178.94 per fyn ons en die prys van Brent olie $103.74 per vat. Platinum $1,704.70. Dan is dit goeienaand van my Tinet. Ek sê vir jou baie welkom hier saam met my vir my volgende 4 ure hier saam met jou. Dankie weer aan Roan Pienaar. En ook 'n aangename aand vir jou. En voor ons na die verkeer kyk, kan ek daarom sê, en dankie vir almal se boodskap om geluk te sê, vir ons 18 jaar wat Bosveld Stereo op die lig is, en so lank as wat ek ook al hier is. So dit is baie, baie welkom en baie dankie vir julle as loyale luisteraars. En dit maak het vir ons ook lekker om op die lig te wees vir jou. En dan ook die verkeer wat ek nou weer aanraak, is die paaie is dan bietjie droër vandag, heel wat droër. En ek vertrou ook dat die verkeersligte nou al werk, so dan wil ek maar vir jou sê, ek dink ons gaan 'n bietjie minder probleme hopelik vanaand op die paaie hê. Kom ons kyk.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 Dani Joubert deurpad in 'n suidelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dis net voor die gelaan. Dan die N3 oostelike verbypad is daar in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig. Dit is by Modderfontein. N1 Pretoria Hoofweg en in aanraak is die paaie is dan bietjie droër vandag, heel wat droër en ek vertrou ook dat die verkeersligte nou al werk. So dan wil ek maar vir jou sê, ek dink ons gaan 'n bietjie minder probleme hopelik vanaand op die paaie hê. Kom ons kyk.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 Dani Joubert deurpad in 'n suidelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dis net voor die gelaan. Dan die N3 oostelike verbypad is daar in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig. Dit is by Modderfontein. N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting 'n

oostelike verbypad is daar in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig. Dit is by Modderfontein. En een in Pretoria hoofweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendale. Dan Sefako Mgato weg in 'n oostelike rigting stadig bewegende verkeer na Kameelfontein weg. In Pretoria Simon Vermotten weg in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig net na die N4 afrit en dit is daar is druk verkeer daar. En dit lyk vir my dit is al vir nou wat hier gekom het. So ek hoop dat waar jy ook al is dat jy nou veilig is en dan kyk ons weer so 20 oor wat op die paai aangaan. Jy is welkom my ook te laat weet 0641152281 indien dit nog nie op die monitor is nie. Hier is Modern Talking. We'll take the chance. Kom ons maak so.

0: En dit is ek val vir jou. Dit was Snotkop saam met Monique en Modern Talking Moderne, wil ek sê. We will take the chance. Die tyd is 13 minute na 8 en na 6. Kom ek begin weer. 13 minute na 6 en dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moots Something Clip Bellbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: In Weltevreden Park by N1 in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en stadig bewegende verkeer na 14de Laan. Pretoria N1, November 1 in noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is net voor die N4 snelweg. Dan is daar ook Gauteng N3 oostelike verbypad is dan in 'n noordelike rigting 'n insident en dit is by Linksfieldweg. In een westelike verbypad noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by Birchley Wisselaar. Die M1 Mike 1 by Boysens in 'n suidelike rigting, stadig bewegende verkeer. Gauteng N1 Danieberg deurpad in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig by Rigelaan. Dan Gauteng N3 oostelike verbypad, 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. En op die stadium is dit albei verkeersmonitor, hou dit veilig. En dan kyk ons weer 6:45 na die verkeersmonitor. Hier is Tai met Ek Deer Jou Bly Net Lief Vir My.

0: Taai gewees met 'n ek deur jou bly nie lief vir my. Binnekort die weer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18.
7: Sal jy vir my waai?
6: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9.
8: Sy is my 100 mijl ter
6: Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Jou weervoorspelling vir môre, dis julle streekse weervoorspelling. Dit is dan van môre die 2 Oktober deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggend miskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die laafveld, daar sal oggend mis oordele wees. Limpopo, oggend miskolle in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die laafveld. Dit sal in die suidwestelike bosveld bewolk word. Noordwes, bewolk en koel. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel. Noordkaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die sentrale dele waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidwes wees. Weskaap, oggend miskolle in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordweste waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Verspreide buie word oor die suidooste verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk oordele langs die kus, andersins mooi weer en warm. Dit sal oordele van die binneland gedeeltelik bewolk word met enkele buie, maar met verspreide buie wes van Port Elizabeth. Bewolk en warm met enkele buie, maar net verspreide buie langs die kus. Ja, dit het nou 2 keer deurgekom hierdie. En dit sal in die noordelike gedeelte bewolk wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel oordele in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele oggendbuie oor die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos wees, maar sterk oordele suid van Richards Bay. Minimum en maximum temperature, Gauteng, Pretoria 7,22, Johannesburg 4,21, Vereniging 6,20, Mpumalanga, Mbombela 9,21, Ermelo 4,18, Emmeline 8,21, Standerton 5,21, Skukuza 11,26, Limpopo provinsie, Polokwane 9,20, Paleborwa 12,26, Tzaneen 10,25, Musina 12,25, Lepalale 10,24, Mokopane 9,23, Noordwes Klerksdorp 9,22, Potchefstroom 8,22, Mahikeng 10,22, Rustenburg 10,21, Vryburg 10,24, Die Vrystaat Bloemfontein 9,23, Welkom 9,21, Bethlehem 4,23, Noordkaap Appington 18,29, Kimberley 12,24, De Aar 12,24, Alexander Bay 14,20, Springbok 12,24, Kalfinia 14,25, Sutherland 12,20, Die Weskaap, Kaapstad 14,19, Vredendal 13,24, Riversdal 14,20, George 14,19, Woester 13,21, Beaufort West 17,27, Oudtshoorn 15,2, dit moet seker 20 wees, kan nie 2 wees nie. Oostelike Kaap is dan Kamberga 14,23, verskoning 14,23, Makanda 12,25, Kraddock 9,27, Oos-London 8,29, en dan Graaf-Reinet 16,25, Port St. John's 12,28, Mthatha 9,30, Kumani 9,28, Tshwane is 11,30, KwaZulu-Natal, Durban 15,26, Richards Bay 14,27 en Pietermaritzburg 8,27, Ladysmith 6,25. Dis dan jou weer vir môre en soos ek die son lyk my skyn daar meer so 'n bietjie hierdie kant toe. Fifth Dimension Aquarius, let the sun shine in, net so.

0: En dit is Peter Schumann gewees, reaching out in by Bosraad Stereo en binnenkort weer die verkeersmonitor.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosraad Stereo Verkeersmonitor.
0: In Germiston N3 November 3 suidelike rigting het baie druk verkeer na die N12 Elandse Wisselaar en dit is as gevolg van 'n vragmotorbotsing en dit lyk my dis 'n redelike ernstige botsing daar, so wees asseblief baie versigtig en neem 'n alternatiewe roete indien jy kan. Gauteng N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Kliprivierweg. Dan wel Tevredenpark op die N1 November 1 suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer na 14de Laan. N1 noordelike rigting is daar 'n botsing by die N4 Hoofweg. Gauteng N3 oostelike verbypad in 'n noordelike rigting, is daar 'n insident en dit is by Linksfield Weg. Gauteng N1 westelike verbypad, noordelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en dis by Birchley Wisselaar. Booysens M1 Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Booysens weg. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad, suidelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en dis by Rigel. Sefakato Magato de weg in 'n oostelike rigting, stadig bewegende verkeer na Kameelfontein weg. En dit is al op die verkeersmonitor, indien daar enige ander verdere probleme is, 064-115-2281, maar ek vertrou dat dit sommer beter, heel wat beter gaan as gestrand op die natpaaie. Hier is Cindy Klaasens, sal jy my lief hee?

0: stem van ons eie Stefan Versace, I'm leaving it up to you. En dan was daar nog een London Boys geweest, I'm gonna give it my heart. So lekker ritme daar enetjie gehad. Ons gaan binnenkort ook luister naar die dagboek van gebeure.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minuten kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs, die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar chroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Bekkebuddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
8: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Bytjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis-Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083 0800-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Beau Anderson en Bernie Paul wat hierdie uur vir ons begin in 6 minute na 7. Hold me in your arms, 'n lekker donderdag aan. En dan wil ek ook net vir jou sê, soos ek my altyd op 'n donderdag sê, maak maar al jou werke klaar in hierdie uur, want die volgende uur tussen 8 en 9 dan is dit tyd vir die musikale blokraai en jy kan R500 wen. Jane Leanie May, To Stop My Heart. Wie nou sommer net

0: Blackbird saam met Kurt Darren met A Key to My Heart. Jy luister na die Hart van Goud. Die tyd 14 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Is mooi, hè? Dit is swalk en ek is so bly hulle is terug. Met ander woorde, dit is somer en is nie weer dat hulle met trek want is winter nie. En dis Gwyneth Ashley Robin gewees met Johnny Love en dan net hierna. Dan is het Claude King, ou ene weergawe van Wolverton Mountain.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Isoboard. Besoek Isoboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5 Die Hart van Goud.

Ons het teruggevat na die 70s en is Yvonne Elliman, If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby. En dit is dan Smokey ook wat hier vir jou is, en onthou wat ek nou gesê het, dis in volgende uur is dit die musikale blokraai. So, jy moet al die kospotte skoon hê en alles klaar geëet, al die huiswerk klaar gedoen wees, net lekker rustig sit so dit kan konsentreer, want ek self moet ook konsentreer, al het ek die program opgestel, dat ek dan vir jou die regte leidrade gee, so volgende uur. Maar nou eers nog musiek, hier is Smokey, Lay Back in the Arms of Someone.

If not for you, dit is Olivia Newton-John gewees, Herbie and Spence. Hy sê dit met 'n blik en snaar. Kyk, daai musiek kom al jare saam met ons. Soos gesê, vandag is of dit is Bosveld Stereo se verjaarsdag, 18 jaar wat ons op die lig is. En dankie vir jou as luisteraar wat ingeskakel is. Johnny Congas in the G-Man met 'n Tulips for Twanay.

0: En dit is Annelie van Rooyen. Ek kan droom van my sonskoop. Ons kan altyd droom nie, van die sonskoop. Nooit jou drome laat gaan nie.
1: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood-Rylaan Clubview.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

The Pointer Sisters met The Slow Hand en dis 3 minute na 8. Ek moet sê die oorloos het nie stadig haar hand of een wijzer nie. Dit is al net so na 8 weer, kan jy glo. En dan goeie naand weer van my toe. Net eerste, dat ek dan weer vir jou groet. Allemaal gereed, al die dinge reg. Ek gee gewoonlik so kans vir so 1 of 3 liedjies, of 2 of 3 liedjies eerder. En dan en om jou papier en jou pen by mekaar te kry. Laas week het iemand van my gesê, het vergeet om hulle potlood te kry of wat ook al. So kry al jou goeders gereed en jou brein achter mekaar, want ek moet ook my brein achter mekaar hou. En dan gaan ons oor 'n rukkie begin met die musikale blokraai. Moenie bekommer nie, ek sal weer verduidelik vir mense wat dalk vir die eerste keer gaan deelneem. Jy kan R500 wen. Tommy Rowe, We Can Make Music. En ons doen.

belangrikste daarvan. Vanaand se woord wat bestaan uit 8 blokkies of 8 letters. En dit is 'n Engelse woord. Dit kan 'n naam ook wees. 8 blokkies en dit is 'n Engelse woord of naam. So as jy gereed is, en dan wil ek net soos ek my altyd sê, as ek vir jou duimpie opstuur dat jy reg is, jy het nie noodwendig dan gewen nie, maar dit is vir die lys wat ek dan lees aan die einde van almal wat reg is. Moet nou nie vir my weer iets stuur as ek vir jou duimpie gestuur het nie, maar dan raak ek die mekaar en weet nie of ek al jou naam neergeskryf het nie. So baie sterkte, maar geniet dit. En dan gaan ons begin met ons eerste leidraad. Vir blokkie nommer 2, die vierde letter van die Dio se van. Die vierde letter van hierdie twee broers se van. En dit is dan vir blokkie nommer 2.

En dis Juanita Du Plessis met Ek en Jy vanaf vroeëre albums af. Nou ja, daar is dit nou tyd vir ons om te begin met die musikale blokraai en ek wil ook dankie sê aan ons borg. Dit word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by Van Willigstraat 29 in Rustenburg. En nou net vir jou verduidelik, gewoonlik is, sê ek vir jou dan wat se woord dit is, of dit 'n Engels of Afrikaanse woord is, en onthou dit is 'n woord wat uit 'n liedjie uitkom, of dit is 'n liedjie se naam, of dit is 'n sanger se naam van. So, dit is altyd, ek het al baie snaakse woorde gekry, ek moet sê, dit amuseer my nogal partykeer, maar dit gaan om jou musiekkennis te toets, jy kan nie R500 wen, maar wil ek ook vir jou sê, jy moet dit geniet, dit is die belangrikste.

0: En dit was dan jou leidraad gewees, blokkie nummer 2, die vierde letter van die broers se van die dioot wat daar gesing het. Die vierde letter van hulle van in blokkie nummer 2. Die tyd is nou 16 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: En dit is dan een Boshart serie waar we ingeskakel is. Hierdie tyd op donderdag aand is dit die musikale blokraai. Dan vir blokkie nummer 7. Blokkie nummer 7. Die laaste letter van die titel van die lied. Die laaste letter van die titel van die lied. En onthou is altyd net die letter wat jy by die blokkie moet sit. Nie die hele liedjie of so wat jy vir my moet stuur. Nie heel aan die einde dan stuur jy vir my die hele woord. Sewende blokkie en die laaste letter van die lied.

Hierdie was die leidraad vir blokkie nommer 7, blokkie nommer 7, die laaste letter van die titel van die lied. Nou is dit tyd vir blokkie nommer 4, blokkie nommer 4. Eerste letter van die sangeres se naam, eerste letter van die sangeres se naam en dit kom in blokkie nommer 4.

En hierdie was dan die vir blokkie nommer 4, die eerste letter van die sangeres se naam, blokkie nommer 4. As jy reg is, is ek reg, ons gaan aan na blokkie nommer 6, blokkie nommer 6. En dit is die tweede laaste letter van die eerste woord van die titel van die lied. Die tweede laaste letter van die eerste woord van die titel van die lied. En dit is vir blokkie nommer 6.

En dit is 'n lekker enigie daai, ek hoop jy sommer se danspassie ook gedoen. Dit is dan vir blokkie nommer 6 gewees, die tweede laaste letter van die eerste woord van die titel van die lied. Tweede laaste letter van die eerste woord van die titel van die lied, blokkie nommer 6. Nou voor die handelsnuus is daar nog so tyd vir enigie, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Dit is die eerste letter van die sangeres se naam. Eerste letter van haar naam, blokkie nommer 5.

0: dit is sulke uitheemse muziek ook vanaan, nee, lekker klanke daai gewees. En eerste letter van haar naam, dan vir blokkie nummer 5. Net hierna gaan ons voort.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Lyk of jy 'n bietjie klei trap vanaand. Goeienaand weer en ek hoop jy geniet die musikale blokraai so ver. Ek weet, het lyk vir my is bietjie moeilik vanaand, maar jy sal nou sien hoe die woord gaan nou vorm aanneem. Maar in elk geval, dit is dan die musikale blokraai elke donderdag aand hierdie tyd. Kom ons kyk wat vir blokkie nummer 8. Blokkie nummer 8 is die eerste letter van die groep se naam. Eerste letter van die groep se naam in blokkie nummer 8.

Dit was jou leidraad gewees vir blokkie nommer 8. Die eerste letter van hierdie groep is sy naam. Jy hoor hulle baie hier by Bosraad Stereo. En dit is een paar van hulle is nie eers meer met ons nie, maar hulle het lekker gesing saam en is lekker om hulle stemme nog te hoor. Daar is nog so 2 leidrade oor. Hier is die een vir blokkie nommer 1. Hy gaan dalk vir jou die woord spel. Blokkie nommer 1, die eerste letter van hierdie sangerse van in blokkie nommer 1. Eerste letter van die sangerse van blokkie nommer 1.

En amper seker die naam. Dit is die leidraad gewees in blokkie nommer 1 en dit is die eerste letter van die sanger se van. Eerste letter van die sanger se van in blokkie nommer 1. Nou is daar nog net een oor en dis vir blokkie nommer 3. Blokkie nommer 3. Dit is die tweede letter van hierdie sangeres se naam. Tweede letter van haar naam in blokkie nommer 3.

0: En dit was die laaste leidraad vanavond vir die woord en dit is vir blokkie nummer 3 en die tweede letter van die sangeres se naam. Ek gaan nog gaan kyk wie is allemaal reg wat vir my kan stuur. So jy kan onthou, jy kan altyd net vir my die woord stuur, moet nie vir my die blokkie stuur of iets, stuur net vir my die woord. Dit is al wat jy moet stuur, heel makkelijkste met jou naam en van. En dan gaan ons luister na Prokel Harm, die White Shade of Pale van hom net hierna.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Van die een ginsling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

En dit is dan geweest Prokelharm, A White Shade of Pearl. Ek weet nie van jou nie, ek en Roan het nou al na die dag gepraat. Dit is dan 'n regtige mooi melodie wat die liedjie het. White Shade of Pearl. Nou ja, nou het ek gekyk vanaand, die mense bietjie klei getrap, lyk dit vir my. Maar daar is al heel wat mense wat hom dan ook reg het. So die woord wat ek gesoek het vanaand is Fernando. Fernando, en ek gaan vir jou sommer nou Abba se Fernando speel. Ken Wood van Gansbaai is ons wenner. Dankie, ek ken my geluk ook. En dan is dit met die komplimente van ons borg. En dit is Pine Pallet Rustenburg. Skakel hulle by 014-001-0039 of besoek hulle webtuiste by paintpel.co.za en ken wat dan die wenner van die R500 is vanaand. Nog iets wat het recht gehad het, is Melinda De Lange, Chris Nodee van Centurion, Louis De Lange, Maria Roberts, Amanda Smit, Anton Greiling, Linnell Dyson, Annemarie Fourie van Boysens, Talita, Sarina De Beer, Sanna De Beer eerder, Annemai Slabber, Samantha en Rosemary van Rupoort, en dan hoop ek ek spreek hierdie van recht, Tanya Cruz. En baie dankie vir allemaal wat deel neem altyd aan hierdie program, dis my lekker. En dit maak dit vir my lekker om dit op te stel ook. So ek hoop nie, was nou te moeilik vanavond nie. Hier is Abba.

0: O, jette, dit was eendag is eendag. Ek het skoon vergeet om vir jou te sê hoe het ons by die woord uitgekom, soos ek ons maar altyd doen. So baie dankie vir die luisteraar dat my herinner het daaraan. Dit is dan, kom ons kyk hoe het ons daarby uitgekom. Blokkie nummer 2 het ek gevra die vierde letter van die duo, die twee broers wat saam sing. So van, dis Kuleski, dit was die E van Kuleski en blokkie nummer 2. Dan het Amanda Luit vir ons gesing My Suiderland. Ek wou die laaste letter van die titel van die lied gehad het. Dit was die D van Suiderland in blokkie nummer 7. Blokkie nummer 4. Die eerste letter van die sangeres se naam was die N van Nancy Boyd. Dan blokkie nummer 6 het ek Latina Lover gespeel. Ek wou die tweede laaste letter gehad het van die titel van die lied en dit was die N van Latino in blokkie nummer 6. Dan blokkie nummer 5 het ons geluister na Amanda Lee. En is die eerste letter van haar naam, was die A van Amanda Over the Hillbillies. Was die eerste letter van die groepse naam wat ek wou gehad het in blokkie nummer 8. En dit was die O dan van Over the Hillbillies. Jose Feliciano het vir ons gesing en van Rain. Eerste letter van sy van was die F in blokkie nummer 1. En dan Greta Jones, tweede letter van haar naam, die R van Greta in blokkie nummer 3. Het vir jou Fernando gespel. Nou kan ons aangaan en ons gaan wegspring ons nuwe uur met 'n Julio Iglesias.
1: The Paint Palette Rustenburg vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Dan was so mooi in hier hierdie nee, Pussycats Mexicali line en dan was daar Jennifer Zamudio, hier's my hart vir jou. Demis Roussos, a lovely lady of Arcadia en dan die tyd nou 14 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Promises You Made. Dan was daar Elis Matron. Op pad na jou. Nou, waarheen is jy op pad? As jy op die paaie is, wees maar versigtig. Maar ek glo en vertrou dat jy rustig en kalm daar by die huis is. Of by die werk, soos ek. Maar nie te min, daar lê nog baie mooi musiek voor wat ek graag met jou wil deel.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Mooiste liedjie, mooiste woorde, mooiste stem. Dana Winner gewees, One Moment in Time. Amper tyd vir my om jou te groet.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Een mooier as die ander en hier is Neil Diamond gewees. I believe in happy endings, ek hoop jy ook, maar ek het 'n aangename aand weer gehad hier agter die mikrofoon. So van my kant net sê ek weer tot sien tot môre aand 6:00. Môre alweer Vrydag, kan jy glo. Ek laat jou in die bekwame hande van Willem Engelbreg. Willem, lekker om vir jou weer te sien. En hy gaan vir jou geselskap hou tot 1:00 en daar's ook vir jou 'n volledige weervoorspelling 10:30. Ek groet jou met 'n Marie van Sail se Sien jou weer en Phil Collins se One More Night. Tot môre, tot sien.

0: Dit is die muziek van Phil Collins, One More Night, en voor dit die baie mooi sien jou weer van Marie van Sail, waar ons geluister het. Dit is ook waarmee Stio net afgesluit het. Dankie Stio net vir al die mooie muziek waar ons geluister het, vir alle en ook van Neil Diamond. I believe in happy endings. Wie is nie lief vir dinge wat gesê word of gebeur wat mooi is en lekker was nie, nee. Van my Willem Engelbrugt, goeienaand. Ek was so een bietjie aanwezig gewees vir so paar dae, maar is my baie, baie lekker om weer terug te wees hier achter die microfoon hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdag aand. Sy pas by ons aangesluit het, goeienaand en baie welkom, lekker luister. Voordat ons terugkeer na die muziek, so byna gelede, het Jean Rivoire gesels met die sangeres Lia oor haar muziek. Hier is haar uitsending daarvan.
1: Middag, welkom by Eerstdaagse met die Hart van Goud van my, Jean Rivoire. Vir die volgende 2 ure is dit nog my en jou tyd saam, en soos beloof, ek het 'n kuiergas in die atelier. Ek hou nogal baie van die feit dat ek vandag die onderhoud met jou kan hê. Lia, welkom.
2: Oh, baie dankie, nou voel ek so bevoorreg en geëerd.
1: Wel, ek verkies altyd regstreeks, ja. Dit sou nie regstreeks gewees het nie, maar ek verkies altyd regstreeks, want dat, wag, mens voel mekaar beter.
2: Ja, 100%.
1: En jy is in die oomblik, so jy moet eintlik nou baie eerlik wees, wel meer eerlik.
2: Hey, ek is altyd eerlik.
1: Natuurlik. Maar mens, oordink nie dan 'n antwoord nie, en dis waarvan ek hou. Goed, jy het 'n baie bedrywige Vrydag.
2: Maar is lekker.
1: Dit is lekker.
2: Want dit gaan oor my nuwe liedjie, so ek kan dan nie reg kla dat dit nou te besig is nie. En mens wag altyd vir die dag wat dit uitkom, en dan al die goed wat daarmee gepaard gaan, so, en dan natuurlik, ek slaap vanavond in my eie bed, dit is baie lekker in die Kaap, en morgen is ek ook by die huis om die Springbokwedstryd te kan kyk, want laas week was ek op die lughawe, en toe die laaste 25 minute was ek in die vliegtuig gewees, so toe was die kaptein van sê wie ben, so ek is baie blij, en morgen kan ek het nou, het is baie laat nou, ons gaan met middagslaapies wat,
1: dit is nogal, dit wil vir my klink of het die algemene tendens is, dat daar morgen middagslaapies nogal redelijk gevat gaan.
2: Maar hoe lekker, wanneer was een middagslaapie op een zaterdag? Dit is iets wat vir my, waar gebeur hier, want het is altijd op die pad, of by een show. So ek sien baie uit.
1: Waarvoor kies jy, as jy nou rechtig kan kies, waarvoor kies jy om hier rugby te kyk? Sal jy dit eerder by die stadion wil kyk? Sal jy dit eerder by die huis wil kyk? Of sal jy dit eerder so met vriende wil kyk?
2: Jo, ek sal dit graag eerder by die huis saam met vriende wil kyk. Want by die stadion is, dit is die geest. Maar jy sien nie rarig baie wat gebeur noodwendig op die veld nie. Ons sal altyd huis toe gaan en dan gaan kyk ons die game weer. Misschien meer as die een keer, want ek en my man is obviously obsessief. Maar by die huis, en selfs as dit net ek en hy nie is, want kyk, ons gil een ding laf, my keel is altyd so seer, die volgende oogend. So ja, maar en as al klomp pelle by is, net soveel meer, lekker.
1: Ek hoor 100% wat jy sê, nou kom op en dan denk jy, jy moet een bykie rustig raak nou, want jy werk maandag of jy, in jou geval, jy tree op binnenkort, jo. So dis nie een goeie idee nie.
2: En as jy in die stadion, in die geest, en jy kan nie help om, dis wat ek en my man het actually oor gepraat, by die huis gil jy vir die TV, die TV is net daar voor jou, maar nou sit jy in die stadion, en jy wil gil letterlijk dat Dion Fury op die veld vir jou hoor, so dit is soveel harder as by die huis, so jy stap al sonder die stem weg. Ek kan help jy.
1: Of jy nou wil of nie.
2: Ek weet, ek sê altyd vir myself, moenie, jy moet sing. En sê ek soos, nee, ek kan help jy. Raak so deel van het, okay.
1: Kom ons kom uit by jou muziek, het is splinter nuwe bekendstelling, getiteld Al wat ek wil hê. Nou, vertel vir my, wat is dit precies wat jy wil hê? Wat is die al?
2: So hierdie naweek, al wat ek wil hê, is dat die Springbokke moet wen, maar al wat ek wil hê is, daai, die geliefde, persoon in jou lewe, vir wie jy altyd net kan bel, maak jy ook waar jy is nie, of net by die huis wees, en by jou safe space wees. My man is definitief al wat ek wil hê, eintlik in lewe, as ek nou persoonlik moet praat. Maar die liedjie denk ek kan baie mense meer vir jenselwig. Jy is dalk nie fysies op die lang pad nie, maar dalk is jy verskriklik besig, of jou kop is op 'n ander plek, maar dat jy weet, jy kan huis toe bel, en dan gaan alles op jou ou nou okay wees.
1: Het jy nogal 'n bietjie meer emotionele richting waarin jy gegaan het?
2: Baie. Ek sê dit altyd, maar ek is so lief vir wat ek doen. Daar is niks anders wat ek wil doen nie. Ek wil net sing, en ek wil Lodeland Helbedorp, en daai type van goeders doen. Maar my hart rarig, daar is tye wat het fysisk pijn, want ek mis my huis so baie. Dit is my veilige plek, dit is waar my man is, hy is my grootste supporter, hy is my stabiliteit, my hoentjies is my kinders, ek dra hulle rond soos babas in die huis. Die voorreg om so plek te kan hee, om huis toe te kan gaan, of waar jy veilig voel en waar jy content is, en rarig nie kan asemhaal. Oh, dit is baie speciaal. Maar ja, die liedjie is letterlik my hele lewe net so daar vir julle op een skinkbord.
1: Wel, jy is, en mense ken jou, as 'n geweldige sprankelende mens. Kom hierdie vir jou natuurlik steeds?
2: Ja, dit is, ek gaan beide kante toe, ek denk, hoe ouer ek raak, ek denk, hoe meer deel ek van die sleg ook, ek kies om meer van die goed te deel, want daar is net te veel negativiteit in die wereld, en ek wil graag my platforms en als gebruik om mense meer optimistisch te maak, en hulle goed te laat voel, maar die realiteit is, ons allemaal gaan deur moeilike goed, ek was op die pad, toevallig een paar maanden terug, waar ek baie slechte nieuws gekry het, en ek moes nog een hele week lang weg gewees het van my familie en allemaal, en het was my bitter moeilik, en gelukkig het ek die mense wat my dra daardeur, die mense som met wie ek werk, my ondersteuningsnetwerk, en ek is so dankbaar daarvoor, en op die tye weet ek kan net huis toe bel, en het gaan alright wees, maar ja, ons allemaal gaan deur moeilike goed, en ons is allemaal net mens, en dit is belangrik dat ons moet kan praat oor, en jy moet altyd uitreik. Ek het vanoggend actually vir iemand gesê, ek wil graag hê, as jy nie lekker voel nie, kan jy vir my bel. Dit is eigenlijk ook eindelijk een boodskap, wat soos, ek kan ook jou huis wees, bel my, ek is hier om te luister na jou wat nie lekker voel nie, jy kan maar sê, en ons gaan saam daardeur werk.
1: Dit is so, en empathie is so belangrike ding vir die samenleving, want, twee redes, een, nie allemaal beskik, nie allemaal het dit nie, nie allemaal kan empathie toon nie. Mm-hmm. En die tweede ding is, mense het dit nodig.
2: 100%, frek het. En ons kan ook nie, jy kan nie alles self hanteer nie, jy kan nie alles in bottel nie, dit is fysisk onmoontlik.
1: En ongezond.
2: Jy vergiftig eindelijk jou, letterlijk jou lichaam.
1: Definitief.
2: So praat daar oor, is ok, ons allemaal gaan deur slegte tye, en dis rarig. Toi, dit is ok om nie ok te wees nie, ek is baie keer nie ok nie. So, en dan bel ek huis toe.
1: Nou, sonder om enigszins verder te wonder, luisteraar, hier is Lea met Al wat ek weet.

0: Nie te ernstig nie, maar nog steeds, mens kan die emotionele konnotasie definitief hoor.
1: Mm-hmm. Nou, ja, my ou man, sy, maar hy is altyd die inspirasie vir die liedjies. Ek sê die ander dag vir hom, Hennie, besef jy, jy is die inspirasie vir alles.
0: Hoe voel Hennie?
1: Kyk, Hennie is ons die een vir die officiesie limelight, of as hy, jy hou nie daarvan om op video's en foto's en goeders te wees, so hy is van daar achter die skerms, maar hy is baie trots, en hy is ook nou nie man van vele woorde met sulke type goeders nie, maar ja, hy is altyd so, hy is alsof my kyk, en as ek so type glimlag het van soos, oeh, die liekie, en dan kan ek net sien in sy gesig, yes, this is the one.
0: Nou, precies na aanleiding van wat jy nou genoem het, wil ek vraag dat, as daar een boodskap is wat jy ook vir luisteraars kan gee,
1: mm-hmm.
0: expatriote byvoorbeeld, wat getrek het, wat huis toe verlang, mm-hmm. wat sal jy vir hulle sê?
1: Oh, wow. Kom terug. Nee, ek spot. Ek weet, omstandighede is, maak het nie altyd moontlik nie, en dit is baie moeilik, maar ek denk net, ons Suid-Afrikaners, joch, ons is aanpasbare mense, en met Lotteland help het dorp, het ek so geleer, of so baie hoop, so telefoon op en bel vir jou Suid-Afrikaanse thuismense en maak het 'n geselsie. Ek sê dit ook baie net ook in algemeen. Ek dink mense raak so caught up in sosiale media en dinge en kommentaar op Facebook en alles. Ek gaan sê telefoon op en bel iemand en maak 'n geselsie. Gaan drink koffie. Gaan, jy weet, so ek wil sê as jy 'n bietjie huis toe verlang, jy kan selfs vir my bel, ek sal ook met jou gesels, ek sal vir jou moed inpraat, ek beloof. Maar klou vast, jy gaan altyd 'n Suid-Afrikaner in jou hart wees, ons sal julle nooit vergeet nie, beloof.
0: Kom, ons gaan vir oomblik 'n bietjie atelier toe jy die snit opgeneem het. Watter oomblik het jy gevoel, daar is die emosie wat ek daar buiten wil hee. Dit is precies wat ek wil hee. Dit is hoe ek wil hee, dit moet klink.
1: So, interessante story, het ek die liedjie 2 keer opgeneem, en die 2de keer, toe ek het gaan opneem het, ons het een mikpunt gehad, basis, in een tijdlijn gehad, en toe gaan neem ek het op, in die kop, en dit was nie noodwendig die persoon wat saam met ons die pad gestap het vir die liekie nie, maar is fantastisch, is een ongelooflike producer. En toe ons nou weer nou als gaan luister en toe besef ons, gewacht, dit is nie die richting waarin ons wel gaan het nie. En toe het ek bykie, ek het so maar soos 2 of 3 ure gehad, skaars 3 ure wat ek hierbo was, want ek blijf ons dan natuurlijk in die kop, en ek sê toe vir Austin by Universal, worry, ek het gauw tyd, laat ek gauw inkom. En ek het ingestap, en ek weet, daar was net so'n kalmte oor my gewees, en ek het net begin, hy het niks eers my gesê van hoe ek het moet sing, of traai hierdie, of so nie, ek het net begin sing, en ons allemaal was so, ja, dit was net van, ja, dit is wat ons wil hee. So, ek dink ek was net, so content met dit is wat ek daar buiten wil sit, dit is my liekie, en dit is die meeste wat ek al self geskryf het in al my liekies, soos die grootste percentage van my eie woorde en eie melodie, so ek denk, dan sit hy ook makkeliker.
0: Dit, wel, ek kan nogal, ek is blij het om weer gaan opneem, kom, stel het
1: ek ook.
0: Want van dit wat ek nou gehoor het, mm-hmm. denk ek, jy kan trots wees.
1: Dankie, yay! Jy word dit, as jy daar staan, en die oomblik wat ek gedoen het, in die brug, wat ek gaan, kan ek huis toe bel, en ek wou nie daar, soos, dat dit net so gaan sit in jou bors, en net soos, yes, dit is nou lekker. En allemaal was so, ja, dat is mooi, ons hou dit. Ja, dan weet jy, dan gaan jy aan. En weet jy wat, is dit vir ander mense nie so, is jy nie so veel aanklank daarby vind, of jy is so mal oor, nie, tenminste weet jy, jy luister nou na een liedjie wat ek 110% mal oor is.

0: wat ek vir julle dan buite wou sit. 110%.
1: En waarop jy self ook baie trots is en kan wees.
0: Hmm.
1: Nou, so vir oulaas wil ek net vra vandag, wat nou so besige dag is, en mens vat en los en vat en los, Lia sê net nou vir my, dit is o vierde uitrusting vir die dag.
0: Ja.
1: Want dit is partykeer hoe dinge gaan.
0: 100%, en dit is baie maklik om eindelijk in elkaar aan te trek, ek kan vir julle weer hoe, en tussenin, dan gaan kry jy vir jou McFlurry met extra chocolate saus.
1: Ek kan jou beloof, die eerste keer wat jy probeer het om elkaar aan te trek, was het nie so maklik as wat jy gehoor het, om sien waarom jy raak beter.
0: Nou is ek so goed geoefen hoor, niemand sien my raak, hulle weet nie eers nie, daar klim met iemand uit die kar uit, wat een nieuwe outfit aan het, boom.
1: So bedrywige dag, hoe sal jy hom wil afsluit, en kan sê, hier is nou, al wat ek wil hê.
0: Met 'n lekker glasie wyn op ons stoep in die Kaap en ons kyk uit oor die ja, ek gaan die sonsak al mis, maar oeg, dit is altyd so mooi, die lig is mos so pers. En ons kyk uit oor die Simonsberge en ons sien die parel van ons huis af en dan is my hondjies by my voete en my man is langs my en ek glo vanaand sal die vuur aan wees as ek by die huis kom.
1: Dit klink na 'n perfekte Vrydag.
0: Definitief.
1: Lia, waarna kan ons uitsien? Wat lê voor?
0: Nog baie musiek. Ek fokus regtig nou op dit en ek fokus op die skryfwerk. Dit geef my so baie bevrediging as jy nou weet. Okay, jy het nou die selfvertrouwe om iets op buiten te sit wat jy self geskryf het en mense hou eindelijk daarvan. Dit is wonderlik, want ek het nie baie selfvertrouwe gehad met dit nie. En baie vertoonings, ek word 40 in November,
1: so Wanne?
0: Die 24ste November.
1: 12.
0: Oh, wat? November mense is lekker mense, nie? Hey!
1: November mense is... Ek hoor hulle sê.
0: I heard them sad. So dit is daai vieringe en goeders gaan ons nog doen en ja, ek en my man gaan so 'n bietjie Ierland toe vir my verjaarsdag. Ja, ons gaan Springbokke kyk. Wel, ons wacht nog vir ons visas, so asseblief.
2: Wow.
0: Send positive vibes, dat ons al visas kry.
1: Tot hierdie, wel, ek gind dit vir jou, jy moet dit baie geniet.
0: Dankie, maar eintlik wil jy net vir my sê, jy hoort my nie. Wat is sterk woord.
1: Ek wil net sê, wacht een bykie, die vier letter woord is bykie rof.
0: Maar dit is, ja.
1: Ek dink wel, dit gaan een belevenis wees.
0: Ja.
1: En ek hoop jy geniet het en reis veilig en kom veilig terug.
0: Baie dankie, en ek beloof ons kom terug. Dit is een ding ook, nie. Yes, so. Maak jy ook waar ek in die wereld is, nie. As hy vliegtuig hier weer land hier in die Kaap, of hier in die land, dan sê ek, there is no place like home. Hier was die mooiste land. Definitely. Jy kan oor die mooiste ander plekke wees, maar wanneer jy terugkom hier, besef jy net eindelijk wat ons het.
1: So, en ons klimaat is lieflik.
0: Ja, ons het nie daai erg uiterstes nie, en een wel, mooi dag in Suid-Afrika was dan baie mooi.
1: Nie wat die weer aan betrek.
0: Nie wat die weer aan betrek. Dis wat ek, ja, okay. O, en ek het nou, dacht het ook gesê, hoe kan my het Lottoland help het dorp? Een ding wat die mooiste vir my is, ook van Suid-Afrika, is ons die mooiste sunsets. Die sonsondergange is ongelooflik. So ja. So ek is dan wat opkom.
1: Lia, dankie. Gaan luister, gaan stroom en gaan laai af, Lia, sê al wat ek wil hê. En besluit jy ook sommer vandag, wat is dit wat jy wil hê? Lia, dankie dat jy kom draai, dit is so lekker gewees.
0: Baie dankie, ek is bly ek kon hier in die studio lekker met jou gesels.
1: Hoe lekker was dit nou? Hier is Lia, so vir oulaas met lekkerste lekker.

0: persoon.
1: Dit is die stem van Lia met die liggie lekkerste lekker. En vroeger, tijdens die onderhoud, het ons geluister na haar splinternieuwe ene, Al wat ek belê, Jean Rivery, het met Lia gepraat oor haar muziek. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 9:20 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Hanidio Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Hanidio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanidio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanidiolawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Nou, voordat ons kom by die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, gaan ons luister na One Direction, se baie mooi One Way or Another. Maar ons begin met hierdie ene. Onthou jy vir All About Soul van Billy Joel.

0: for another.
1: Lekker wille ene daai van One Direction is saam met die Teenage Kicks, One Way or Another. En die baie mooi All About Soul van Billy Joel net voor dit. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit is die weer en die temperature vir môre, Vrydag die 2 Oktober.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
1: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots by Lots of Pots Lynnwood en Centurion. Kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Hier is die volledige weervoorspelling vir môre, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daarmee saam ook die minimum en maksimum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Oggendmiskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Temperature Pretoria 7 en 22, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 6 en maksimum 20. Mpumalanga se weer gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die laagveld. Daar sal oggendmis oor sekere dele wees. Mpumalanga se temperature Bombela 9 en 21, Ermelo 4 en 18, Emalahleni 8 en 21, Standerton 5 en 21 en Skukuza 11 en 26. Dan die Limpopo provinsie, oggendmiskolle in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die laagveld. Dit sal in die suidwestelike bosveld bewolk word. Limpopo se temperature, Polokwane 9, maksimum 20, Palabora 12 en 26, Tzaneen 10 en 25, Musina 12 en 25, Lepalale 10 en 24 en Mokopane 9 en 23. Die Noordwesprovinsie, baie eenvoudig, bewolk en koel. Temperature, Klerksdorp 9 en 22, Potchefstroom 8 en 22, Mahikeng 10 en 22, Rustenburg 10 en 21 en Vryburg 10 en 24. Die Vrystaat ook baie eenvoudig, gedeeltelik bewolk en koel. Hier is die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 9 en 23, Welkom 9 en 21, en Bethlehem 4 en 23. Nou is ons in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale dele waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk suidwes waai. Die Noord-Kaapse temperature, Upington 18 en 29, Kimberley 12 en 24, De Aar 12 en 24, Alexanderbaai 14 en maksimum 20, Springbok 12 en 24, Kalvinia 14 en 25 en Sutherland ook 12 en 20. Dan die Weskaap, oggendmiskolle in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordweste waar het gedeeltelik bewolk sal wees. Verspreide buie word oor die suidoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 14 en 19, Vredendal 13 en 24, Riversdal 14 en 20, George 14 en 19, Woester 13 en 21, Beaufortwes 17 en 27 en Oudtshoorn 15 en 20. Nou die twee helftes van die Ooskaap. Eerst die westelike helfte. Bewolk oor dele langs die kus, andersins mooi weer en warm. Dit sal oor dele van die binneland gedeeltelik bewolk word met enkele buie, maar verspreide buie wes van Port Elizabeth. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel oor dele in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 23, Makanda 12 en 25, Kraddock 9 en 27, Graafrenet 8 en 29, Oos-London 16 en 25, Port St. John's 12 en 28, Mtanta 9, Maximum 30, Komane 9 en 28 en Konse 11 en 30. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal se weer, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele oggendbuie oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oost tot noordoos waai, maar sterk oor dele suid van Richards Bay. Hier is KwaZulu-Natal se temperature, Durban 15 en 26, Richards Bay 14 en 27, Pietermaritzburg 8 en 27 en Ladysmith 6 en 25. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin, is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
0: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Hier by Mosel Studio op die donderige hand gaan ons nou musiek luister, onder andere van Lionel Peterson. So bykie later is nou ook Freddie Holman, André Hetz, Likie Vlerke in die Wind, daar is Arabesk, Ray Dillon en Carleen Kanter ook. Maar kom ons begin met hierdie ene. Ken hom baie goed hierdie ene. Come Back Liza van Lionel Peterson.

Afrikaanse muziek van Talana Fierenkien, die titel daarvan Spore, voordat Freddie Holman, So We Belong. Jy is by Bosman Stereo op hierdie late donderdagavond, die laaste uur van die dag die het pas aangebreek. Daar is nog so 59 minute oor van hierdie dag, namelijk donderdag die 1 oktober. En ek het net nog gehoor, as die net sê, kyk nou net weer waar trek ons nou alweer die laaste 3 maande van die jaar 2026 wat aangebreek het. Morgen is al die 2 oktober. Het is altyd gesê, oktober die mooiste maand, nee. Ons hoop dit gaan so mooi wees in hierdie oktober wat vir ons voorlê. Hierby Bosveld Stereo. Goeienaand aan amal wat pas by ons aangesluit het, hoop jy gaan lekker saamluister. Rustig verkeer voordat jy in die slaap gaan raak. Paul Jackson en Jill is hier staan die beurt, die baie bekende Hey Joe McKenzie, onthou hom nie. Afrikaanse muziek van Pieter Steyn, Blondie, daar is Ryk Kleinhans en die baie mooie Spicks and Specks van die Bee Gees wat vir ons wacht. Hier is Paul Jackson en Jill's Hey Joe McKenzie.

0: Darma mooi gewees ook van die Kingsnare Days, Middle of the Roads, Tweedledee, Tweedledum, waar ons geluister het, en die baie mooi en baie bekende Suidersee, gesing deur Sias Reyneke, hier gehoor by Bosman Studio op hierdie donderige aand, die 1ste van Oktober. Hy is amper verby. Nou moet jy goed luister na die eerste ene, maar daarna moet jy nog beter luister. Hier kom die eerste een.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, jy mooi geluister nu. Lek vir hier kom al die eerste antwoord al deur. Hoop jy het reg geraai daar. Lek so, ja. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie donderige aand. Ons gaan begin met Shaken Stevens. Daar is Afrikaanse muziek van Carleen van Jaarsveld. Dan die combinatie Blake Shelton en Gwen Stefani, So Nobody But You. En dan die baie, baie mooie bykie later, Ice Cream Days van Jennifer Holt. En doe je dit? Give me your heart tonight. Hier is Shaken Stevens.

Die baie mooi en baie bekende Ek glo gesing deur Juanita Du Plessis. Bosveld Stereo nooi jou nou om deel te aan ons aandoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriende, by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan uit nou my skrifte open of net saam te luister. Ons lees uit die boek Micha, hoofstuk 7, vers 1 tot 10. Dit is Micha, hoofstuk 7, vers 1 tot 10. Elende wag vir my, ek het geword soos land wat afgeoes is, soos die natrossies in die wingerd. Daar is niks om te eet nie. En ek wou graag voor vye gehad het, daar is nie meer een gelovige in die land nie. Onder die mense kry jy nie een oprechte nie. Almal stel strikke om moord te pleeg. Hulle maak met vangnette jag op hulle broers. Al wat die regeerder vra, is dat hulle goed moet sondig. Die regter vra omkoopgeld, die vername praat net oor wat hy begeer, hulle verdraai alles. Die beste onder hulle is soos 'n gifplant, die oprechte echter as 'n doringheining. Die dag van jou straf kom, wees op die uitkyk daarvoor, hulle sal binnenkort in verwarring raak. Moenie 'n maat vertrou nie, moenie op 'n vriend staat maak nie, pas op wat jy sê vir die vrou langs wie jy lê. Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma. 'N man, sy huismense, het sy vyande geword. Maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Moet jy nie oor my verlekker nie, my vyand. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan. Al sit ek in die donker, die Here is my lig. Ek sal aanvaar dat die Here my straf in sy toren, want ek het teen hom gesondig. Wanneer hy my saak voorhoor en oor my uitspraak lewer, sal hy weer lig bring in my lewe. Sal ek ondervind dat hy die oorwinning gee. My vyand sal dit sien, hy sal deur skaamte oorval word. Hy wat vir my vra, waar is die Here jou God? Ek sal op my vyand neersien, hy sal plat getrap word, soos modder op die straat. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, in die geleese gedeelte word die gevoel van 'n persoon wat onderdruk word weerspeel. 'N Vyand kan ons lewenslig verdof, maar ons moet altyd net op God vertrou. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Vader God, dat U ons verseker dat wanneer ons in nood verkeer, U die bron van lig vir ons is. Vergewe asseblief ons skulde en laat U wil geskied. U naam ter ere. Amen.

Die baie mooi en baie bekende Why Me Lord gesing deur Danny Botha. Die nuwe dag, dis nou Vrydag 2 Oktober, is reeds 7 minute oud. Goeiemôre op hierdie Vrydagmôre. Hoop dit gaan 'n wonderlike dag wees vir jou. En as hy nou verby is, dan is dit natuurlik nou naweek, nee. En as jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre, lekker saam luister. Ons gaan begin met Creedence Clearwater Revival, CCR, nee. I Heard It Through the Grapevine. En dan is daar Afrikaanse muziek van Jay en Lihani May. Hier is hy ene van Creedence.

0: Daai Afrikaanse muziek met die titel Siek Verlief, gesing deur Jay en Liani May. En voor die baie mooi en baie bekende Creedence Clearwater Revival liedjie I Heard It Through the Grapevine. Die oorlosie is by kort oor 12, vier by Bosveld Stereo, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Op hierdie Vrydagmôre hier by Bosveld Studio, die musiek so 'n bietjie later van Mary Wilson, Just What I Always Wanted, dan is Black Lace, Afrikaanse musiek van Priscilla Smith, en hierdie ene, Let Me Down Easy, gesing deur, onthou jy hulle, American Flyer.

0: Veldstereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
2: Is jy mee?

Ja, daai bly maar bitter mooi. Elke keer as hierdie is net soveel lang kreeg onder vlees. Dit bly bitter mooi. Jennifer Rush, The Power of Love. Dan weet ek nie van wat sy nou ook die meeste nie. Jennifer Rush weergawe of Celine Dion se weergawe. Al twee bly bitter mooi. Post Malone van net voordat Enough is Enough en Jening met 'n skree. En so groet ek jy vir Willem Engelbrugt, wat hier sy heerlijke selskap gehoor het. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Baie dankie vir jou tyd hier achter die mikrofoon. Dan wens ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur. Hierdie heerlijke vrydagoggend. Dan is so 'n bietjie warmer, maar nog steeds nie weer wat het was nie. Met Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Jan Raap, Markie O'Marker en Judy Cheeks, 70s, met Mellow Lovin'.

0: Betty Jean, wag 'n bietjie en Julie Cheeks, Mellow Lovin'. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Nou is hierdie eerste halfuur vir jou 'n voorsmaakie was vir die res van hierdie Vrydag, dan gaan dit 'n heerlike Vrydag wees. Brian Adams, the only thing that looks good on me is you and Steve Hofmeyr, as jy my nou kon sien. Nou het ek vir jou Mary Chapin Carpenter's Passionate Kisses, Colin Scott met Glimlach en Jordan Sparks, Dad Do, Bobby Darin, Rockin' Robin.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!